0: pois alguna cousa relacionada con esas reivindicacións que hai que facer de cando en vez que pois nos toca tamén esa responsabilidade, non? Hai día recibíamos que pacientes con lipedema estaban reclamando recoñecemento sanitario para frear anos de desigualdade na sanidade pública, e que precisamente entidades de pacientes pertencentes á Asociación Galega del Linfedema, Lipedema, Insuficiencia Venosa Crónica e outras patoloxías vasculares periféricas, a DALIPE, la Asociación de Afectadas del Lipedema de España, etc., quere lembrar que é unha enfermidade crónica relacionada con cambios hormonais cun importante componente xenético, que non é un problema de obesidade, non é un problema estético, e precisamente creo que toca pararse un pouquiño, toca falar de isto e dende logo entender cales son as reivindicacións que nos plantexan dende a propia asociación. Temos a María Araujo, que é traballadora social. María, bos días.
1: Hola, bos días, que tal?
0: Pois nada, apoiando aquí e sacando a bandeira, claro, como non, normal. Parece de xustiza, non?
1: Totalmente.
0: Claro. Bueno, en primeiro lugar explicamos o que é o lipedema para que os ouvintes se sitúen tamén.
1: Sí, pois ben, como dicías ti, o lipedema é unha afectación médica crónica. Está caracterizada por unha acumulación simétrica da graxa que se produce sobre todo nas pernas, dende, sobre todo dende a cintura ata o tobillo. Tamén se produce a veces nos brazos. É unha enfermidade que non normalmente se confunde con obesidade ou con celulite, pero non é, porque ademais non responde nin a dietas convencionais nin a exercicio convencional, pero sí que é unha enfermidade, non estamos falando dun problema estético, e ten un componente hormonal. Sabemos que as mulleres ademais temos moitos cambios hormonais ao longo da nosa vida, co cual é unha enfermidade que temos que reivindicamos que se diagnostique o antes posible para poder tratala de forma eficaz.
0: Totalmente, entón aquí damos el salto para coñecer que o que pasa, a que hai que enfrentarse, porque creo que unha das cuestións máis destacadas, ou polo menos que hai que reivindicar xa de entrada, é que precisamente pues, cando non ten ese recoñecemento sanitario, por decirlo así, o público, pues claro, o diagnóstico ás veces chega con retraso e tamén pues, con moitísimos obstáculos, ¿no?, para todos os que aparecen.
1: Claro, é que, de feito, o lipedema sí que é reconhecida como enfermidade crónica pola OMS no 2018. Está incluída na Clasificación Internacional de Enfermidades, pero a día de hoxe aínda non está en España considerada como enfermidade. Sí que é certo que ti cando vas ao médico, como non hai un protocolo interno e non está dentro da Cartera Nacional de Servizos Sanitarios, non hai un protocolo onde ti podas facer un diagnóstico, un tratamento, entón as mulleres que teñen ou que creen ter esta patoloxía van rebotadas dun servizo a outro, de feito a media, ás veces é duns 10 anos para que se lle recoñeza o lipedema dentro da sanidade pública. E, ademais, a falta de información e de formación por parte dos profesionais sociosanitarios dá lugar a falta de empatía. Se trata a estas mulleres en moitos casos como, bueno, pues non te preocupes, que ti estás gorda, pois que igual non sigues a dieta como tens que seguila. É dicir, que ao final xa non solo é un problema físico, é unha enfermidade crónica, senón tamén leva acompañado un componente psicolóxico moi importante.
0: Claro que sí, e ademais claro, con bastantes complicacións no que se refire a o tratamento, non?
1: Claro, porque esta acumulación de graxa, ademais, se non se trata, pode dar lugar a un linfedema tamén ou a problemas de tipo venoso, porque é unha graxa que está encapsulada, que se endurece se non se trata. Un problema é o diagnóstico, pero é que logo ven o tratamento. O tratamento chamase de tratamento conservador, que consiste de varias partes. Hai unha parte que é a fisioterapia, que ten que estar levada a cabo por fisioterapeutas especializados, unha parte nutricional, exercicio terapéutico, e ten as prendas de compresión, que a día de hoxe tampouco están recoñecidas no catálogo ortoprotésico nacional, e un apoio psicolóxico. É dicir, a día de hoxe é posible que teñas a sorte de que te diagnostiquen un lipedema, pero nada máis, te mandan para casa e te din, bueno, agora fai dieta e pola túa conta todo. E nos entendemos, as entidades, tanto a da Lipe como a nos, que bueno, que isto é unha enfermidade como calquera outra, como enfermidade crónica, temos o mesmo dereito a un diagnóstico e un tratamento.
0: Claro, naturalmente. Bueno, precisamente claro, temos que falar dunha resolución judicial que consideran histórica, como é?
1: Claro, é que ata hoxe todas as achegas que veñen pola asociación foron sentencias que, bueno, foron, bueno, pues hubo moitas persoas que en España que sí que presentaron pois a súa reclamacións, pero non chegaron a nada. Neste caso, para nós é un hito, porque é algo histórico, porque o Sergas acaba de recoñecer que vai sufragar os gastos dunha cirurxía de lipedema, co cual quere dicir que si consideran que o lipedema é unha enfermidade e non un problema estético. Para nós xa non é a cuestión de que se lle devolvan os cartos á persoa, que tamén, senón que se recoñece dende a sanidade pública que isto é unha enfermidade. Polo tanto, é unha porta aberta a seguir, a dar o seguinte paso, que se inclúa como enfermidade dentro da carteira de servizos e que xa empecemos a tratar o lipedema e que non se teña que facer as cousas mal.
0: Claro. Bueno, claro. É unha resolución que está ademais argumentada con cousas que son realmente certas, non? Que hai unha que non hai unha urxencia vital, lógicamente, que non é un perigo inmediato para a vida da paciente, pero si sí unha grave discapacidade funcional e ademais con agravamento progresivo físico, pero despois hai que aportar moitísimo da parte psicolóxica, non? Entón se recollen claro, temas que son pues moi evidentes.
1: Claro, que ti pensa que unha persoa que non ten tratamento desta patoloxía, esta patoloxía avanza porque é crónica, co cual, imagínate nas pernas, que as pernas cada vez aumentan máis de tamaño, pode provocar outras patoloxías e ademais dá lugar a problemas de mobilidade, porque ademais é unha enfermidade que provoca unha dor constante ás 24 horas do día. Eso afecta a nivel personal, a nivel laboral tamén, porque tes que adaptar o teu posto de traballo, non te recoñecen a discapacidade, e logo a parte psicolóxica, que é moi, moi, moi importante, que ademais o tema da saúde mental é algo que levan falando dende o Sergas, dende fai moito tempo, todo da saúde mental, bueno, pois aí o temos. Isto provoca e afecta tamén a saúde mental das persoas que o padecen.
0: Bueno, isto é un antes e un despois, evidentemente. Como, porque non foi aí moito, foi o día 3 de febreiro. Dende aquel momento, notase algo que se empeza a mover gracias a isto, a esta sentenza histórica?
1: Bueno, empezamos, empezase un pouco máis agora, porque si é certo que pasou a nota de prensa un pouco así, bueno, non se visibilizou moito, pero agora nos quixemos visibilizalo máis a raíz da, bueno, pois que empezaba este mes de lipedema. E sí que as, sobre todo as mulleres que sí que teñen lipedema, sí que están chamando cada vez máis, cada vez temos máis consultas, nos preguntan, bueno, nos preguntan polo abogado que levou a caso, o caso para facer as reclamacións. E sí que isto vai a ser un antes e un despois, porque nos o que queremos a partir de agora é volver a xuntarnos co Sergas e dicirlles, e agora que? Isto xa non é unha cuestión de que as mulleres empecen a reclamar, que tamén, porque nos dende a asociación, sabemos que dende a Dalipe, o que pedimos é que as mulleres reclamen se non teñen un diagnóstico, un tratamento, pero por escrito, porque senón as palabras as leva o vento e queda cousa en nada. Pero non iso solo, senón que os Sergas ten que darse conta de que aquí hai que arranxar algo xa. Claro. Sí que cada vez hai máis movemento e cada vez son máis as consultas que nos chegan. Sí, sí que é verdade.
0: Bueno, pues creo que efectivamente histórico esto, terá pues moito camiño todavía para percorrer, pero claro, marca un fito para esas persoas afectadas por lipedema. Como son as cousas estes días? Como son as actividades? Que servicio ou que servicios dende a Asociación Galega se poden aportar? En que estades traballando? Porque este é un dos temas evidente, non? Pero hai moitísimo que contar.
1: Pues sí, ahora, bueno, que estamos intentando, primero estamos recibiendo un feedback con todo este tema da noticia, e ademais, luego esta fin de semana, o sábado 6 de xuño, a FEDEAL, que é a Federación Española de Asociaciones de Linfedema e Lipedema, da que forma parte a GL, organiza unhas xornadas de lipedema en Barcelona, que tamén son online, onde vai a participar ademais o letrado que levou a cabo, bueno, que levou este caso, e haberá moitos máis profesionais que falarán do lipedema, e faremos unha avaliación logo, tanto con FEDEAL como con ADALIPE, para seguir traballando, bueno, facendo unha labor un pouco máis interna de como empezar a xestionar isto de cara aos sergas, que nos parece moi, moi importante.
0: Bueno, pues estaremos pendentes de todo o que poidades comentar, porque justamente dende ese 18 de maio de 2018 que xa tardou a OMS en incluir eso, a clasificación internacional de enfermidade como a que estamos a tratar, pues xa hai moito camiño, imagino, ¿no? que en marcha, pero queda todavía pues moitísimo máis por facer. Así que esperanza para milleiros de mulleres, que son máis das que podemos pensar, que levan anos sufrindo unha enfermedade infradiagnosticada e invisibilizada, ¿no?
1: Totalmente. Ábresenos unha vía moi importante. É certo que é un camiño largo, é duro, porque péchanse moitas portas, tes que cambiar de estrategia continuamente, te rebotan dun lado a outro. A veces é un pouco frustrante, pero para iso estamos as asociacións, para visibilizar a todas as mulleres que teñen ou que creen ter esta patoloxía. De logo, pola nosa parte, dende a GL, dende a Dalipe, vamos a seguir traballando dende FEDEAL para visibilizar a todas estas mulleres. É un camiño que hai que ir pouco a pouco, pero aí estamos.
0: Pois nos detrás para contar todo o que se vai pois gañando, porque al final é un camiño que hai que chegar a unha meta, sí ou sí. Que imos decir que moitísimas grazas por estar con nos, que esta non é ausencia vital, evidentemente, pero sí trastoca absolutamente todo na persoa que a padece, e con María Araújo, que boa coñecedora como traballadora social tamén da asociación, pois tomamos un café moi informativo, claro que sí. Gracias, María, e bo día.
1: Moitísimas grazas a vos por darnos visibilidade, como sempre, e bo día.
0: Encantadas, como sempre. Chao.
1: Gracias.

0: Nos acercamos hasta Meteo Galicia, hasta María Souto. María, buenos días.
1: Hola, buenos días.
0: Hay que aprovechar este fresquiño arestora, no solo por lo que nos espera durante el día, sino también o que está por vir, ¿no?
1: Bueno, sí, de momento estamos con temperaturas de verán, efectivamente, valores cálidos, ainda que non valores extremos. Únicamente, falando estrictamente de hoxe mércores, a zona de Galicia onde sí se pode chegar a 35, 36, 37 graus de máxima. Esas temperaturas máis elevadas será sobre todo pues, o Miño de Ourense, sur de Lugo, aí sí que teremos estes registros. No resto de Galicia, bueno, temperaturas que van a subir un pouco respecto aos valores de onte e efectivamente, bueno, son valores cálidos, pero en todo caso, de momento non son valores extremos. Despois, co avance da semana, as temperaturas non van subir, mesmo poden baixar un chisquiño. É verdade que hai previsión de entrada de aire moi cálido, pero eso non o notaremos hasta partir do domingo, luns, da próxima semana. Así que, de momento, esta semana, valores cálidos, pero non extremos, e como dicía, hoxe sí que suben un pouquiño, a partir de mañán se suavizan liseiramente, aínda que seguiremos falando de calor. Atención a hoxe, iso sí, porque é un día que, bom, máis significativo, dende logo, na situación meteorolóxica, van a ser esas tormentas que se van a producir pola tarde no interior de Galicia. Provincia de Lugo, provincia de Ourense, son as zonas onde se prevén esas tormentas máis fortes. Destacamos especialmente a provincia de Lugo, todo o centro e sur da provincia. Pola tarde, esas tormentas van a ser fortes e van a vir acompañadas tamén de chubascos de forte intensidade. Así que aí está hoxe, digamos, o punto máis importante en canto a previsión meteorológica.
0: Bueno, así que con ese aviso exactamente para a xornada de hoxe, incluso se suspenderon actividades no exterior, así que a que espera, se espera unha pues, bastante importante.
1: Sí, efectivamente, sobre todo todo que o centro e o sur da provincia de Lugo, pola tarde, a partir das 6, 7, 8 da tarde, nesa segunda metade da tarde, se van desenvolver tormentas fortes, poden vir acompañadas de Sarabia, e nos poden deixar precipitacións de moita intensidade que poden superar incluso localmente os 30 litros por metro cuadrado en só unha hora. Por lo tanto, sí que van a ser tormentas moi significativas, e aínda que pues, a probabilidade de tormenta alta no interior de Galicia, en calquera punto destacamos especialmente esa zona da provincia de Lugo. Será, como suele suceder nas tormentas, que pase todo moi rápido, e despois cara a noite volveremos a calma, pero efectivamente hai que ter esa precaución. De momento comezamos a xornada pois dende logo moi tranquila, estamos xa cos ceos moi abertos en boa parte de Galicia, gas algunhas néboas, e bueno, pois pola tarde en toda a franxa costeira se activará un pouquiño vento do norte, polo tanto non vamos a ter tormentas o que cerca do mar, pero si no interior se desenvolverán esas tormentas. Mañán vai ser un día no que se meta algo vento de compoñente oeste, suavizará algo as temperaturas e polo tanto anulará esa formación de tormenta, e únicamente mañán sí que se poden repetir tormentas, pero son previstas só na montaña de Lugo.
0: Bueno, pues estaremos aí absolutamente pendentes de todo, a ver como van as cousas. Moitas grazas, María, e ata mañá.
1: Moi ben, bon día a todos, chao.
0: Bon día, chao. Pois seguimos en Radio Voz.
2: Bacalao ou ton, todo un clásico. El bacalao es un producto muy saludable, bajo en grasa y de alto valor nutritivo, y además riquísimo. En Outón seleccionamos la mejor materia prima en origen y con el secado tradicional, para que llegue hasta tu casa con todo su sabor. Con el bacalao no te la juegues, si es bueno, es bacalao Outón. Síguenos en redes sociales.

0: Pues aquí estamos, son cousas que ten pues estas historias que les contamos cada día, que moitas delas teñen banda sonora. Precisamente pues falamos deste Xavier e do Feiras con Charo Baleirón, entre outras moitísimas cousas. Charo, que tal? Bos días.
1: Moi bos días, Eva. Bos días a ti e a todos os que nos escoitan e que escoitan cada día.
0: Pois seguramente moitos deles estarán pendentes de todo o que contemos, porque é unha muller, unha filóloga que agora mesmo pois sae moito nas noticias por un traballo recén feito, pero que hai moitísimos. Aínda que o primeiro é o primeiro, por que este tema musical para abrir a entrevista?
1: Ui, pois a verdade que me encanta Xavier Díaz e as Aventuras de Salitre. O gran labor que están a realizar por achegar a música tradicional actualizada ao público, é un traballo que tamén outro grupo que me encanta, Leilía, e ademais a miña filla pois é unha seguidora, bueno, leal, así que encantame Xavier Díaz e as Aventuras.
0: Bueno, pois pues, disfrutamos moitísimo, o certo é que pegan moito estes días que estamos con cantidad de actividades relacionadas justamente pues, con todo o que hai nas librerías, nas feiras do libro, nos festivais musicais, todo o que é o son do camiño, en fin, que é moi propio todo isto. Como van, Charo, todos eses traballos relacionados justamente con este traballo de literatura, de traducción? Como vai Mamá vive en min, como van a Eua de Breogán, todo o que está pues aí en distintas infraestructuras, ¿no? Porque pode estar en unha librería, pode estar en calqueira lado, porque agora mesmo atopamos literatura, afortunadamente, Charo, en moitos sitios, ¿no?
1: Sí, a verdade que sí. Ahora, a literatura está en todos os lugares, en menos o que pensamos ás veces, non? Mesmo nun anuncio, a literatura, o concepto de literatura é moi amplo. Pois en traduccións, neste momento, por exemplo, están xa previstas as feiras do libro, asignaturas de feiras do libro, presentacións de obras. Entre as últimas está aí un que me parece precioso de Estefanía Padullés, que está a piques de sair, que se titula Cambio o mundo, cambias ti. Entre os últimos, pois o premio Xuvenil de Rodríguez Bebé, Tres nenos tristes en medio unicornia, tamén outra obra preciosa, Este Redes, por suposto.
0: Con todos estos proxectos aínda queda tempo para de cando en vez coller unha obra traducila ao galego. Isto é fantástico, porque permite abrir moitísimas portas, non?
1: Sí, bueno, precisamente estes dous títulos que te dicen son traduccións. Parece moi importante que as editoriais están facendo un esforzo pois moi serio por apostar polo mundo e pola traducción, non? Non só traducción de obras clásicas, que tamén, sino tamén por traduccións contemporáneas de historias actuais que conectan con un pouco público actual, como cidade ou con menos motos. Pareceme que a traducción é clave para tamén pois normalizar a lingua. Iso, pois, editoras como Laura de Hércules saben moi ben, non? Como está a demostrar, pois, cos últimos títulos escollidos para traducir.
0: Claro. Bueno, precisamente hai moitísimos que tes traducidos. Decías que hai moitos sitios en onde pon o número, pero que é imposible cuantificarlo, non? Porque hai, pois, de todo tipo. Precisamente, isto nos chama a atención, porque tamén no Día Mundial dos Traductores, que tamén tendes día, como filóloga, pois, supoño que celebrarás outros moitísimos, pois, se fala do traballo. A verdade é que ten unha trastienda importante, porque hai que chegar á esencia do propio autor. Non sei se cando alguén pois se plantexa, por exemplo, traducir o teu o de Mamá vive en min, si é posible recoller esa esencia, Rosario, que ti tamén querías transmitir. É difícil isto?
1: Ben, no caso de Mamá vive en min, que houve pois unha reimpresión, funcionou moi ben nos colexios, sobre todo. eu realicei a traducción por pedimento da autora nese momento. Sí, é difícil, bueno, moi difícil, a traducción é difícil en xeral, porque non consiste en traducir só palabra por palabra, iso, pois pode facelo aí.
0: Claro.
1: Ainda non moi ben, porque claro, eu dito, non é só traducir palabra por palabra, senón tamén hai que ler máis alá, hai que ler o que quere, o que expresa de forma explícita a autora ou autor, pero tamén o que quere dicir de forma implícita, a emoción que quere transmitir, o sentido que quere darlle a ese texto, non? Entón, ás veces, ante algo moi sinxelo, unha aparente sinxeleza, como o caso, por exemplo, de Eloy Moreno, pero, no fondo, hai unha precisión en cada frase que está pensada pues, para provocar unha reflexión. No caso de Mamá de Lenín, a dificultade, pese a que me traducín a mí mesma, creo que é moito máis difícil, ademais, porque había pues, moita fraseoloxía, moita canción popular, moita emotividade e a traducción é complexa. Moitas veces, cando falo con rapaces que me chaman ás veces en colexios para dar charlas sobre traducción, pois poñerlles un exemplo así moi gráfico, non? Que pois indica un poquinho o que quero decir. E coñes un texto en castelán e pode poñer, pois, prepararon patatas cocidas con piel cortadas por la mitad. En galego tipo podes poñer o mesmo, non? Patatas cocidas con piel cortadas por la mitad, pero unha persoa que coñezas dúas linguas pon cachelos, non? Entón, ese é un exemplo moi gráfico do que significa traducir, vai.
0: Totalmente. Leva moito tempo, Rosario, ou Charo, porque dos dous xeitos, non? Se pode falar contigo.
1: Sí, tiven esta época de ser Rosario, e despois chegou un momento tamén da adolescencia que dixi, non, son Rosario, agora son Charo, e agora está un momento en que dix máis formal, máis informal, identidade digital, que conecta moi ben co tema do libro. Pasamos por distintas fases na vida, e eu tamén, pois, ves un pouquinho eses cambios co meu nome, non? Sí, é difícil o que me preguntas, é difícil porque cando traduces a unha autora ou un autor, pois tens que familiarizarte co seu universo. É necesario, pois, lelo, coñecer, ler entrevistas, pois seguir nas redes, ler a súa bibliografía, a súa obra, familiarizarte co universo, saber despois moi ben, por suposto, unha primeira lectura da obra, en original, e ver que quere transmitir. Iso é fundamental para realizar unha traducción, creo eu, vaya, axeitada, ou iso que fago eu.
0: Claro.
1: Axeitada, non? Mais fiel posible o que quere transmitir o autor, o autor.
0: Totalmente. Bueno, é moi interesante, ademais, todos os contidos de Eloy Moreno. A mí encantame aquel bolígrafo de gel verde que é todo un canto á vida e ás cousas máis cercanas. Agora mesmo, pois, enlaza moi ben coa xuventude. Por qué? Porque ti tamén tes esa peculiaridade, tamén enlazas perfectamente coa xuventude. Aí hai un nexo de unión con temas que, ademais, preocupan moitísimo, non?
1: Claro. Esa é a clave, non? A clave que Eloy Moreno sabe conectar de forma natural a mocidade, porque conta historias que lles acontecen a eles, eles vense refletidos nesas preocupacións, neses dilemas, neses problemas. Xa aconteceu un invisible que trataba sobre o acoso escolar e acontece agora tamén, non? As redes sociais, todos os problemas, as preguntas que formula sobre o mundo digital, as redes, a identidade, a influencia que xercen sobre as nosas vidas, se realmente o que nos achegan ás redes é felicidade ou é outra cousa, que fan de unha maneira sutil, pero que non podes evitar reflexionar. O camiño levate obrigatoriamente a facerte preguntas a ti mesma, e iso conecta por iso, porque sabe de que está a falar Eloy Moreno, e son problemas reais, non son cousas que inventan, non pode pasar a calquera, está pasando demais, non? Está ficción as redes, todo o que comentamos.
0: Así por esa experiencia interna, como hai que presentar aos precisamente a mocidade un libro en formato papel nesta sociedade tecnolóxica? Como levades?
1: Ben, é certo que hai moita tecnoloxía, pero tamén me parece que non debemos entenderlo como que a lectura ou o libro é algo que se opón á tecnoloxía, nin o papel. Precisamente, o papel debe entrar en diálogo coa tecnoloxía, debe ofrecer historias que interpelen a mocidade ou aos lectores en papel, porque aí tamén conseguimos algo moi valioso e moi necesario na actualidade cando lemos en papel, que é a concentración, ese espazo para concentrarte, para encontrarte contigo mesmo. Se me permite, si iso tamén conecta con outra faceta que ten o traductor, porque ou a traductora, ti cando traduces, posteriormente que facerlle unha revisión a ese texto. Non é o mesmo lelo en pantalla que lelo en papel. En pantalla é máis fácil a desconexión, e no papel é máis fácil a concentración. Entón, é ese espazo para por silencio, para encontrarte contigo aí nesa lectura. Que non o probou que o probe, porque facilita pois esa intimidade, esa emoción, ese entendes o texto de outra maneira cando lo lees.
0: Bueno, é interesantísimo todo isto e tamén o contido do propio libro, non? Sí. Esta vez en que se centra Eloi?
1: Pois céntrase en como a tecnoloxía, en concreto as redes, están influindo na nosa toma de decisións, en a nosa identidade, en quen somos. Ao final, na contraportada hai unha frase que di en cantos likes valoras a túa felicidade, en cantos gustames valoras ti a túa felicidade, és máis feliz por ter 2000 ou non? É real esa felicidade ou non? Cada página leva unha reflexión e todo xira ao redor disto, non? De adicción a pantallas, de a felicidade, para que utilizamos as redes, que nos achegan, por que tomamos as decisións que tomamos, a presión social, a presión que sofre a mocidade, esta presión que é brutal, non? De redes. Todo xira ao redor deste mundo, non? Pero son evidentemente historias reais. E os lectores pues, logo se identifican, e iso pasa para min, e incluso se non quero adiantar cousas, pero incluso avanza episodios que distinguen. É un iluminado este home, non é iluminado, está pasando.
0: Bueno, pouco tempo. Sempre foi, e con Invisibles, mira onde chegou tamén, que tamén tes aí ti algo que contar.
1: Invisibles tamén foi tremendo, sí, o efecto Invisibles foi tremendo, a verdade. Pero a carga emocional tamén, leva unha implícita, unha carga emocional moi forte. Esa tamén vincula, non, a lectura cos lectores.
0: Con algo que ti coñeces moi ben e que, de feito, pois organizaches moitas xornadas de acoso escolar, non?
1: Sí, a verdade é que sí. Levamos anos organizando xornadas de acoso escolar na Federación para que Traballo, vinculada a Educación, e sempre con gran éxito de asistencia, porque o profesorado necesita ferramentas, necesita recursos. Non é só coñecer os problemas, tamén é certo que aí, claro, é importante que as administracións doten os centros deses recursos, non? Porque senón, pero con iso, coñecer a onde podes acudir, fases, que facer, como tratar na aula, bueno, é un mundo moi complexo, con moitos flocos, hai moito que traballar cada vez máis.
0: Totalmente. Bueno, falábamos o inicio da entrevista da túa posta en marcha de máis cousas que pues, xa están máis que traducidas, pero contanos en que estás traballando agora mesmo, tes algo entre mans que poidas avanzar?
1: Bueno, agora teño aí entre mans unha pequena obriña relacionada co Alzheimer, pero levo anos con ele, non me dou, ando lle dando voltas e nunca de xover. Pero un día destes, pois decidirei me presentar ya a editora.
0: Sí,
1: a ver
0: pues,
1: qué opina.
0: Sempre son temas intensos e profundos e, ademais, con moitísimo contido social, que nos agradecemos contalos en Radio Voz, por suposto. Charo, moitísimas gracias por este café. Parabéns. Esa nova traducción xa está, pues, para que todo o mundo queira o que queira poda tela en as súas mans, estas redes que funcionan igual en todos os sitios e se van a sentir moi identificados e identificadas. Charo, grazas, e bo día.
1: Moitas grazas a vos por preocuparvos pola literatura e darme oco neste espazo. Moitísimas grazas e bo días.
0: A ti sempre. Chao.

0: Un café con Eva. Con Eva Millán, Radio Voz.
1: Pois, efectivamente, o tempo axuda moito, pero para Arde Lucus dá o mismo como este o termómetro, porque é unha iniciativa preciosa, con moitísimo percorrido no tempo, casi podemos decir siglos, pero a verdade é que dá para moito. Hai un programa activísimo de cantidad de cousas, pero tamén hai un artista lucense que o vive pois dun xeito moi artístico, que é Fernando Yáñez. Fernando, que tal? Bos días.
2: Hola, bos días.
1: Bos días.
2: Bos días.
1: Todo preparado e listo, Fernando?
2: Sí, pois a verdade é que sí. Unha data, bueno, moi emblemática na cidade de Lugo, desde fai xa 25 anos, cumples este ano, entón, bueno, algo bastante especial. Rememora a historia, creo que está moi ben.
1: Bueno, pois é un cadro de gran formato, non? E, pois, un xeito de materializar un pouco todo o que se vive día a día, porque se respira constantemente historia.

0: Sí, a verdade é que sí, bueno, é un cadro que tiña moitas ganas de, bueno, de facer como lucense, recuperando un pouco a historia de Lugo, ese choque entre culturas, cultura castrexa, cultura romana, incluílo tamén dentro dos cadros que estuvo facendo na actualidade, esta serie de retratos que fago. Entón, bueno, para mí ten, bueno, teño estou bastante contento, vale, por esta obra. E máis no sitio onde está.
1: Sí, o certo é que é de todo, bueno, todo suma, non? Porque é unha obra que é curiosa porque representa algo moi especial, non? O que, pois, o legado de Roma, por suposto, coa tradición e historia, tamén a cultura castreña, pero unha especie de guardián protector, o decimos por la presentación de todo isto, non?
0: Sí, creo que esas dous choques de culturas, la cultura castrexa e a cultura romana, creo que son as culturas que influyen precisamente no, bueno, pues na historia da cidade e que están representadas nese personaxe que un, bueno, simbólicamente un legado a estas culturas, mezclan, bueno, diversas iconografías, vese un soldado máis ou menos, un general romano con ese casco caracterizado, pero hai diferentes símbolos castrexos, e sobre todo un deles que, bueno, que está influenciado no torque de Burela, que está no propio Museo de Lugo, que é unha das pezas máis así emblemáticas.
1: Bueno, se decía na inauguración da peza a propia deputada de Cultura, non? Que é unha xenerosidade, Fernando, que esta cesión pois amplía a colección, por suposto, museística, pero tamén axuda a coñecer un pouquiño todo o que hai detrás, non? No teu caso, sempre con ese tinte de solidaridade, de esplendidez, a verdade é que dá gusto pois contar con artistas como a ti, non? Que van máis allá do que é o mundo da arte.
0: Bueno, sí, la verdade é que sí, eu no meu na miña historia persoal, pois como lucense, e despois sobre todo teño unha vinculación bastante grande e importante co Museo de Lugo. Xa fai pois máis de 20 anos, máis ou menos. Recordo que empecé aí dunha maneira así máis ou menos a primeira exposición, digamos, un pouco máis profesional no mundo da arte, no propio museo. Entón, pois, tiña esa, bueno, débeda, xa fai moitos anos de, bueno, de ter unha obra aí, actual, miña, faime bastante, bastante ilusión, que fala da cidade. Non estou en Lugo, non vivo en Lugo, xa fai moitos anos que saín de Lugo, pero son lucense, recordo Lugo, creo que unhas datas tan importantes como as de Lucos, pois este ano, encima este ano cúmprese 25 anos do Ar de Lucus, e creo
1: Sí.
0: que é unha data bastante, bueno, emblemática, significativa, e por eso tamén esta peza é, bueno, importante para min a nivel persoal.
1: Totalmente. Fernando, qué bonito está Lugo, no nos cansamos de decirlo, ¿eh? Está absolutamente precioso, ¿verdad?
0: Sí, Lugo é increíble, unha cidade que xa na antigüedade foi moi relevante e que agora recuperou desde xa fai bastantes anos, bueno, unha das cidades máis bonitas de Galicia, sin lugar a dúbidas.
1: Ten tamén, pois, por exemplo, a Rosalía, pintado para Art for Them, na Rúa San Roque. Se vostedes, pois, teñen oportunidade, quen nos fala é o autor.
0: Sí, a Rosalía xa forma parte do proxecto mural da asociación a que pertenzo por a doenza que ten meu fillo. Foi unha das primeiros murais que fixen. Bueno, temos varias Rosalías, pero bueno, a Rosalía de Lugo, aí que está moi pretiño da muralla, pois tamén é un sitio bastante significativo, moi visible, e tamén visibiliza pois o caso que hai en Lugo, que hai un neno, un rapaz diagnosticado coa enfermedade de Dent, que pertence á asociación, e bueno, tamén é bastante significativa esa peza mural.
1: Dende logo, ¿eh? Bueno, na presentación en esa rede museística provincial de Lugo, claro, hai obras, hai unha convivencia aí de artistas espectacular. Non estabas de romano, ti, ¿eh?
0: No,
1: Faltaba.
0: no. non estaba derromando, pero sí, tivemos a sorte de contar con dúas asociacións, viñeron investidos unha asociación de romanos e outra viñeron dúas rapazas de Castrexa. Bueno, tamén para acompañar a peza, bueno, digamos que quedou a presentación bastante máis lucida. Estuvo moi ben. Tamén agradezco a colaboración destas asociacións que, se non son por elas, pois a Festa do Arde Lucus pois non sería visible, que últimamente sei que colaboran activamente en todas estas celebracións.
1: Por suposto, bueno, hai cantidade, o programa cada ano é máis extenso, cada vez hai máis actividades, e unha delas é precisamente visitar esa exposición. Que che gustaría que vise, pois, o que se plante diante, ou que lle comente, o que comisario ou comisaria?
0: Como non entendo a pregunta, cara, que non se entendi.
1: O mesmo que, pues, cando hai un libro, un poema ou unha banda sonora, sí. Pues o autor sempre quere transmitir moitas cousas, cando visitamos unha exposición, cando a xente se pare diante da túa obra, que che gustaría que observase, que mirase?
0: Esta serie de traballos que realiza agora, que son a metade do rostro, eu creo que o espectador, pues, primeiro, recorde ou plantexe a historia desta cidade, e que logo o mesmo espectador completa a propia obra, na mitad dun rostro, na mitad dunha cara, e que sexa o involucrar tamén o espectador en todas estas pezas. Eu creo que ha sido máis impactante tamén polo gran formato, un corte así bastante fotográfico, impacta de primeiras, e logo que, bueno, recorde esa historia da cidade, da propia cidade, e que sexa o mesmo espectador o que complete a obra. É un pouco a historia.
1: Bueno, isto xa a curto prazo xa está en marcha. Imos así a algún proxecto de cara ao verán, Fernando, que nos poidas trasladar, que estás a traballar agora. Non é que pareza pouco, porque fixemos xa dous obras en 10 minutos.
0: Agora estou moi metido en na serie deste traballo de rostros. Hai algún rostro que ahora tiven moitas presentacións de uns cantos traballos últimamente, e agora o verán plantexome, bueno, teño aí algún proxecto mural, así en algún centro educativo que faime ilusión, pero sobre todo dedicarei o verán a seguir traballando nesta serie para de cara a outono, inverno, pues poder enseñar un pouquiño máis esta serie de rostros que creo que sí, que son persoaxes que realmente, bueno, teñen a súa historia. Vou seleccionando persoaxes que teñen aí unha historia, tanto para min como, bueno, pues xente que ten moito que dices. Entón creo que desde que o verán a traballar
1: a todo isto. Pois non está nada mal, porque forma parte dun equipo, supoño que claro, Art for Dent, ya se poden imaginar, es el arte, ¿no?, para la enfermedad de Dent, que falamos en moitas ocasións. O último foi esa cita gastronómica maravillosa, con unhas fotografías entusiastas, e que resultou moi ben, non?
0: Sí, a cita gastronómica de Estrelas no Camiño, tivemos oportunidade de visibilizar a asociación. Fixen unha colaboración tamén dun mural en Negreira para visibilizar este proxecto, que sempre ten unha parte social. Este ano, digamos, que quixeron colaborar con nós, a visibilidade é enorme. A maiores tamén, pois claro, tiveron un homenaxe ao gran referente da cociña española, que é Juan María Arzac, que involucreino tamén neste proxecto de retratos. Ao final foi un proxecto, unha iniciativa que ainda a día de hoxe sigue en auxe, danos moitísima visibilidade, aparte, inyección tamén económica para a investigación. Bueno, son iniciativas e proxectos que realmente, eu agradezco enormemente a Familia Real, a Casa Barqueiro, que está ali en Negreira, por querer colaborar moi activamente este ano con nós.
1: La verdade é que, sabendo todo o que costa, ¿no?, facer este tipo de citas, que saian ben, que se poda recaudar, que dependedes tanto desa recaudación para poder seguir facendo cousas, e seguir, pues, aportando que se poida a distintos proxectos de investigación, a verdade é que é emocionante, supoño, ¿no?, cando, Fernando, chamades a unha porta e se abren mil.
0: Sí, a verdade que despois de estar xa uns cantos anos, temos a sorte que xa nos coñecen, bueno, por aí, xa lle soa o proxecto de investigación ou lle soa a asociación, moitas veces é máis doado, confían en nós, e realmente, bueno, é increíble tamén, sempre o digo, o sea, que o propio laboratorio onde se leva a cabo a investigación en Laboratorio Xenético de Enfermedades Renais en Santiago de Compostela, pois a implicación de toda a xente do laboratorio é increíble. De feito, a todas estas cousas que facemos, sempre hai xente representando o laboratorio, e a parte, digamos, moi activa, é a parte fundamental da asociación, porque, bueno, todo o que facemos é para eles, é para intentar que, bueno, intentar que a investigación, pois, detecten algo que, polo menos, frene a enfermidade, a ver se no próximo, bueno, no próximo ano, 2 anos, podemos avanzar. Están traballando arreo e creo que van saír cousas. A miña opinión é así, de unha maneira máis, bueno, optimista.
1: Pues a verdade que é un montón de cousas, todas elas estupendas. O primeiro do que falamos, ese ar de lucus, é o último para lembrar a todos os ouvintes que poden achegarse, completar esa magnífica obra e, por suposto, disfrutar despois de todo o panorama de actividades que presenta a Lugo. O mellor os que non coñecen a cidade, que den un paseo que despois vexan a obra, non, Fernando, que a entenderán de maravilla.
0: Sí, eu invito a todos primeiro, que visiten Lugo. Estes días é increíble, increíble como se moviliza toda a cidade con multitud, como dices, de actividades. É unha festa xa non só galega, sino a nivel internacional. E despois, pois, bueno, se teñen a oportunidade, poden pasar polo museo que hai na entrada, pois está a peza. E disfruten da peza, vai estar exposta todos estes días, a semana que vén tamén, e logo seguro que se lle busca unha ubicación.
1: Seguro que
0: Seguro.
1: sí. Bueno, pues moitísimas gracias por estar con nós, que sexa un verán cheo de plans e que podamos contarlos tamén en este café. Un abrazo enorme e sorte con todo, con esto e con todo que esté en marcha, Fernando.
0: Un abrazo moi moi forte para ti tamén, graciñas por toda a visibilidade, por toda a axuda.
1: Todo é pouco, en este caso concreto. Gracias, Fernando.
0: Graciñas. Chao.

0: desde luego uno de los puntos fundamentales para el desarrollo de las personas. Si hablamos muchas veces de los mayores, también hay que hablar muchas veces de los pequeños y de sus necesidades. Hoy justamente nos acercamos al servicio de atención tempera que Cogami desenvuelve en Poyo. A coordinadora es Sonia Limes González. ¿Qué tal, Sonia? Bo día.
1: Hola, bo día.
0: A tomar café con nos de un xeito de máis interesantísimo, porque hai actividades así a curto prazo, unha delas pois ten moito que ver co traballo que se fai dentro dese servizo, non?
1: Sí, temos este sábado previsto unha xornada para as familias que se chama Medrando en Familia, no que damos a coñecer e a chegar ás familias en xeral a labor que se fai dende a atención tempera, dende os diferentes axentes que estamos implicados. Nesta xornada estará representada a parte da atención tempera, pero tamén a parte de servizos sociais, a parte de saúde, a parte de familias e de educación, que somos os piares que estamos ao redor da familia na atención tempera.
0: Bueno, é un servizo, decíamos, que se desenvolve en Poyo. Hai moitos especialistas que traballarán, que informarán, que asesorarán. Cal é exactamente todo o que se fai, sobre todo, pois, o servizo ou a importancia que ten o servizo? Estamos falando de atención tempera, así que, pois, de 0 a 6 anos, non?
1: Sí. En Poyo levamos non moito tempo, levamos 15 meses, pero a verdade é que a xente, cando pensa en atención tempera ou a xente en xeral que pense o que é a terapia, pensa nun profesional traballando con un neno. En realidad, a atención tempera é un proceso que engloba a familia, que non pretende deixar a familia de lado. De feito, nas terapias sempre está a familia presente, porque os objetivos son para a familia e para o neno. Pretendemos tamén ofrecerlle ferramentas para recuperar a súa confianza no acompañamento e no desenvolvemento dos seus fillos, que ao final, cando chegan a atención tempera, están nun proceso vulnerable, de moitas dúbidas, de moitos medos e inseguridades, e a función da atención tempera é que recuperen a súa capacidade para sentirse seguro no acompañamento e desenvolvemento dos seus fillos, independentemente do desafío que presenten no desenvolvemento.
0: Claro, como eso tan variado, por eso hay un montón de especialistas de distintos tipos, ¿no?
1: Eso, hay dende fisioterapeuta, logopeda, terapeuta ocupacional, psicólogo, cada día hay máis profesionais.

0: recuperen a súa capacidade para sentirse seguro no acompañamento do desenvolvemento dos seus fillos, independentemente do desafío que presenten no desenvolvemento.
1: Claro, como eso tan variado, por eso hai un montón de especialistas de distintos tipos, ¿no?
0: Eso, hai dende fisioterapeuta, logopeda, terapeuta ocupacional, psicólogo, cada día hai máis profesionais porque é necesario atender pronto para poder evitar dificultades no futuro. Entón, cada vez o volumen de profesionais é maior.
1: Sonia, é curioso porque nos din que hai moi pocas, o sea, que hai persoas que aínda descoñecen o que se pode facer, o que pode apoiar o servicio de atención temperá. Isto é moi curioso, non?
0: Sí, hai un gran descoñecemento do que é a atención temperá e dos servizos que neste caso COAMI pois está ofrecendo conxuntamente cos concellos para as familias, pero sí que hai que facer unha gran labor de divulgación para que a xente en xeral saiba o que é a atención temperá.
1: Pues esto é importante, por eso falamos de esa xuntanza sobre mirando en familia como apoyar o desenvolvemento infantil. Será no Pazo de Besada, e aí, como decíamos, pues haberá un pouco de todo. Non se preocupen vostedes que hai ludoteca, porque se pensa en todo, evidentemente, en esas familias con nenos e nenas de idades tan pequeniñas, ¿no? Pero estarán procedentes as voces de moitos ámbitos. Que crees que é o importante para tocar, que non se pode esquecer, pues algún tema que vedes cada día? ¿Cales son os contidos dese programa?
0: Pois a gran importancia de traballar todos xuntos, de ter unha visión compartida, de que a familia non sinta que somos axentes separados, non? Que sinta que entre todos traballamos de maneira conxunto para axudarles, que somos un sostén que vai nos impulsar e que non sintan eles que son os mediadores entre profesionais, que sempre damos grandes informacións independentemente do noso rol, pero que ás veces poden incluso ser contradictorias para as familias en función do momento. Entón, creemos que é un momento moi importante, vai haber unha representación ampla de estudantes, de profesionais de diferentes ámbitos, de moitas familias que están inscritas xa, e creemos que vai ser un día moi, moi potente para pôr en valor a importancia de que entre todos temos que sumar. E o que decías ti, de que va a haber un servizo de ludoteca, parecíanos imprescindible, de que si era unha xornada impulsada para as familias, tivera un espacio no que poder ser, que pudiera ser conciliador para eles, que pudieran deixar os seus fillos ou as súas fillas, mentres poden disfrutar da xornada.
1: Bueno, é impresionante porque decías que levabades pouco tempo, pero máis de 100 familias xa atendidas, ¿eh?
0: Sí, eso é o volumen de familias atendidas, a verdade que estamos moi moi contentas coa acollida dos servizos e que ao principio cando comezábamos non sabíamos moi ben como iban a acoller as familias, como iba a acoller a comunidade, pero estamos vendo que a necesidade é importante, que no concello de Poios se necesita o servizo, igual que noutros moitos concellos nos que aínda non hai servizos de atención temperá e que tamén é algo que temos que reivindicar na xornada, de que é necesario que as familias poidan acceder a un servizo de atención temperá de calidad e que desde logo que non dependa dun código postal para poder acceder a un servizo.
1: Pues é interesante todo esto, decíamos que ademais se trata de informar tamén a todos os que nos escoitan de 0 a 6 anos, pues localizar, traballar en algún tipo de trastorno no desenvolvemento ou que teña risco de padecelo, que isto tamén hai que contemplalo, non?
0: Sí, a parte de prevención é moi, moi importante, o que pasa moitas veces, como non hai moitos recursos ao redor das familias, é que se atende xa cando hai unha patoloxía e non se dá tanta atención á parte de prevención, que é algo que dende o servizo de apoio impulsamos moito, a parte de prevención, para que se chegue o antes posible, porque ao final, canto antes se traballe, antes se poden xestionar algunhas situacións que poden incluso facer que desaparezan, porque os servizos de atención temperá non traballamos solo con trastornos ou desafíos do desenvolvemento, sino tamén co risco de padecelos, non? O que comentabas ti.
1: Claro, totalmente. Bueno, xa está todo listo e preparado, será a primeira comparecencia, por decirlo así, pública en estos 15 meses, non?
0: Sí, sí, sí. Será a primeira vez que nos pomos

0: públicamente para ofrecer esto. Sí que algo que estaba na nosa mente dende o momento un que comezamos o servizo, de que non queríamos que a nosa intervención quedase só nas catro paredes da atención temperá, que queríamos que a atención temperá se pudera dialogar e pudera formar comunidade.
1: Bueno, despois de isto, a seguir traballando o resto dos meses, non?
0: Efectivamente, non queda outra.
1: Que son moitas, pero se fai un traballo fantástico, porque é imprescindible. Hai que aproveitar que temos agora os mecanismos, porque isto era impensable non hai moitos anos, e agora que se pode pois, realizar e apoyar con este servizo, hai que aproveitar, ¿verdad? Que son pois, encontros de asesoramiento, de valoración, de todo, de escoitar especialistas, de encamiñar un pouco pois, ao pequeno ou á pequena.
0: Sí, tamén de dar confianza á familia, de darlle ferramentas a eles para que poidan aplicar no seu día a día. Ao final, os servizos de atención temperá temos que avanzar cara a un traballo de prácticas centradas na familia, que poidan ser obxectivos que eles vexan útiles no seu día a día, que poidan ter ferramentas para que o seu cativo caso a cativa, cando non comen, cando teñen problemas de comportamento, cando aínda non falan, que poidan ter ferramentas para poder implementar no seu día a día e que eso, dende logo, vai a repercutir na que a terapia vaya a xeralizarse moitísimo antes, que os obxectivos se poidan acadar moitísimo antes.
1: Bueno, pois que máis podemos aportar? Que acudan vostedes que para escoitar, verdad, de todo o que se comente neste congreso, que o primeiro haberá moitos máis, pois aí é interesante para todo o mundo, non? Porque se non é por familiar directo, pode ser indirecto ou por todo tipo de situacións nas que un se poida atopar.
0: Eso é, que non quede solo, pois eu non teño fillos entre 0 e 6 anos. Non, é aberto a todo o mundo que queira coñecer a atención temperá, que teña sobrinos, que teña netos, que teña o que sexa, e que queira achegarse ao Pazo de Besada e a escoitar os diferentes profesionais ou incluso dar a súa opinión e a súa vivencia, pois dende logo é benvido e acollido e que se sumen, que veñan e que teremos un sábado moi moi bonito, con moitas ganas de que se faga xa.
1: Totalmente. Moitísimas gracias por estar con nós. Sorte, que saia todo de maravilla, Sonia, e ata pronto.
0: Moitísimas gracias a vos.
1: Ata
0: Moitísimas
1: pronto.
0: gracias. Igualmente. Chao.

0: o Centro Histórico de Barcelos, volve a Idade Media do 18 ao 21 de xuño. Serán 4 días de recreación histórica, animación, gastronomía, música, danza, espectáculos de fogos, torneos e experiencias inmersivas. Barcelos Medieval é un dos eventos máis emblemáticos de recreación histórica da rexión. Do 18 ao 21 de xuño, Barcelos invítalles a vivir unha viaxe ao pasado nun ambiente único de celebración e tradición.
1: Radio Voz, alegría de vivir.

0: Voces de Lugo con Raquel González, Radio Voz.
1: Imos estos próximos minutos no noso programa provincial de hoxe, mércores cara o Concello de Outeiro de Rei. Imos para ali porque nas próximas horas vístese de solidaridade e sempre nos gustan moito estos proxectos e contalos aos nosos ointes para poder aportarnos tamén esa parte que como sociedade podemos facer en este caso dunha proposta, dunha actividade que está pensada para a xornada de mañá xoves, unha andaina solidaria dona médula e sangue. Estamos en comunicación co alcalde da localidade, José Pardo Lombao. José, que tal? Bo día.
2: Hola, bo día, que tal?
1: Pois aquí queremos todos os detalles de mañá. Chegamos a tempo para participar mañá nesta andaina solidaria?
2: Eu creo que sí, non sei moi ben como están as inscripcións, pero entendo que sí.
1: Sí, claro. Que vai a pasar mañá, alcalde?
2: Bueno, pois aparte de ter unha charla con unha persona técnica cos nenos a primeira hora, despois vai haber unha declaración por parte do goberno municipal, a veces non sei,
1: sí.
2: Nombrando día la donación de médula e de sangre,
1: sí,
2: en Outeiro de Rei ese día. E despois, a partir de eso, vamos a facer unha andaina onde se van a vender tamén camisetas para que se done toda esa recaudación a Asociación contra o Cáncer, claro.
1: Claro.
2: Se nos ocurriu un pouco esto porque...
1: Sí.
2: Perdón, porque... Bueno, creemos que o tema da doación de sangre da loita contra o cáncer pois é algo moi importante, algo que se leva facendo moito tempo, pero que sigue sendo necesario, porque sigue habendo moitos problemas.
1: Sí.
2: Pero é que o do cáncer infantil é, si cabe, o da leucemia, si cabe, todavía máis impactante o do cáncer nos maiores.
1: Moi duro.
2: Claro. Pretendemos fazer isto e implicar tamén a todo o Colegio Neves de Ruiz, onde os nenos van a participar nesa andaina, os máis pequenos, non tra miño pequeno, e os outros nos 5 kilómetros que vamos a facer, un pouco para sensibilizar e concienciar, e ao mesmo tempo recaudar algo de dinheiro tamén para esa causa tan importante, eu creo que tan impactante como é o cáncer nos nenos pequenos, porque senón grandes, insisto,
1: Duro ver a un neno pasar por ese proceso, a todos os seus acompañantes é máis duro aínda, dende logo,
2: claro,
1: que sí.
2: Claro.
1: E bueno, que sempre está ben na vida fomentar estes valores de solidaridade e sobre todo compromiso, verdade? Empatía.
2: Claro. Buscamos facelo como un día que creamos un pouco institucionalizado, que non me salía ao principio.
1: Para mantelo no tempo, non?
2: Para mantelo no tempo, porque...
1: Está ben.
2: Ojalá chegue un día que non faga falta mantelo,
1: sí,
2: que esa enfermedad esteña erradicada, ese día, pois,
1: sí,
2: sería un día de festa onde puidéramos decir, oye, pois este problema está resolto e a sociedade neste aspecto pois ten un problema menos, ¿no?
1: Claro.
2: Pero me temo que o mellor eso e non tardamos tempo en velo.
1: En velo, igual nos non o vemos, pero bueno, que todo es estas pequenas aportacións que podemos...
2: Explicar tamén a todo o Colegio Neves de Ruiz, onde os nenos van a participar nesa andaina, os máis pequenos, non tramiño pequeno, e os outros nos 5 kilómetros que vamos a facer, un pouco para sensibilizar e concienciar, e ao mesmo tempo recaudar algo de dinheiro tamén para esa causa tan importante, eu creo que tan impactante como é o cáncer nos nenos pequenos, porque senón grandes, insisto,
1: Duro ver a un neno pasar por ese proceso, a todos os seus acompañantes é máis duro aínda, dende logo,
2: claro,
1: que sí.
2: Claro.
1: E bueno, que sempre está ben na vida fomentar estes valores de solidaridade e sobre todo compromiso, verdade? Empatía.
2: Buscamos facelo como un día que creamos un pouco institucionalizado, que non me salía ao principio.
1: Para mantelo no tempo,
2: non? Para mantelo no tempo, porque...
1: Está ben.
2: Ojalá chegue un día que non faga falta mantelo,
1: sí,
2: que esa enfermedad esteña erradicada, ese día, pois...
1: Sí.
2: Sería un día de festa onde puidéramos decir, oye, pois este problema está resolto e a sociedade neste aspecto pois ten un problema menos, non?
1: Claro.
2: Pero me temo que ao mellor eso e non tardamos tempo en velo.
1: En velo, igual nos non o vemos, pero bueno, que todo estas pequenas aportaciones

0: Falamos dunha data do sábado 4 de xullo, non?
1: Sí, sí. Realmente non temos máis porque xa non ten capacidade para máis.
0: Claro.
1: O espazo, o sea, estamos sí. o nivel máximo que podemos ter e seguramente se tuviéramos capacidade para máis podíamos ter máis.
0: Sí.
1: Bueno, a verdade é que son expositores todos de moita calidade. Bueno, tamén a parte da artesanía e produtos alimenticios de cercanía, de calidad, sí. Que tamén é importante ese sector, non?
0: Claro.
1: Así como o sector turístico, porque tamén facemos un recorrido en bus polo concello.
0: Era o que iba a preguntar, o autobús turístico, non?
1: Sí, sí, que se collerán a posibilidad de collerlo ali no stand do concello e se irán ali repartindo os tickets para que a xente poida subir ao bus turístico, sí. Que vai ser gratuito. E vai ir por, bueno, por as zonas máis importantes do concello, tamén mostrando o concello, nesa pretensión que tamén temos con esta feira de artesanía de potenciar e impulsar o turismo no noso concello, non?
0: Claro. O sea, que imos a primeira hora con tempo para disfrutar todo o día, está ben entrada acabada a xornada, non?
1: No, está ben entrada a madrugada, porque depois ao final as 12 se para, se dará casi como remate da feira, con a sesión potente de fogos de artificio, e a continuación, a parte de outras orquestas, haberá unha orquesta por parte do concello, de unha orquesta xa de un nivel importante, que empezará sobre as 12:30 e teremos verbena hasta alta hora da madrugada.
0: Claro.
1: Que se pode vir ao Tere de Rei ás 11 da mañá, que vai ser máis ou menos cando inauguremos.
0: E avisar de que chegamos tarde, esa está.
1: E avisar de que chegamos tarde. E ademais nos podemos levar incluso unha sorpresa agradable, que é un regalo de 50 euros, porque vamos a sortear 30 regalos de 50 euros ás personas que compren nos distintos stands, recollen un ticket, lle darán un ticket, eso sortearemos á última hora da feira, sobre as 9:00, no stand tamén do concello, e aí se sortearán 30 vales, 30 vales, non? Se dará un billete de 50 euros a cada un, ou varios billetes que sumen 50 euros, non?
0: Sí.
1: Pero seguro que un billete de 50 euros a cada unha desas 30 personas agraciadas e premiadas para que poden gastar en Hotel de Río onde les decidan facelo.
0: Ah, moi ben. Estupendo, un aliciente máis, sen dúbida.
1: Claro, claro, é unha maneira de bueno,
0: fidelizar tamén.
1: De que un grupiño de xente que xa é importante, 30 personas, pois se poida levar un grato recuerdo e incluso a posibilidade de, bueno, ao largo do día hai moitas cousas para ver, moitas actividades, pero eu creo que hai algo que tamén hai que mencionar sempre, que é a posibilidade de comer na Carballeira de Santa Isabel ao borde do río Miño, que supoño que estaremos en un tempo de pleno verão, tal como vai a situación.
0: Sí.
1: Tamén é algo moi agradable, non?
0: É un lujo, verdade, ese rinconciño, claro, alcalde?
1: Sí, sí, a verdade é que sí, para un día así de verán, pois é algo espectacular poder comer ali, incluso se dera mala suerte de que houver unha tormenta ou algo, pois vai haber comida baixo carpe, sino unhas mesas da propia área recreativa. Bueno, é como dice usted, eu creo que é un lujo realmente poder comer en Santa Isabel, eu cada vez que podo facelo, pois de vez en cando tamén baixo a merendar ali ou algo, porque é espectacular estar ali á beira do río, en unha carballeira, cando fai calor, pois... Entonces, a mí solo me queda desde aquí invitar a todos os que nos escoitan para que nos visiten, veñen a vernos, veñen a pasarlo ben, que veñen a carreira todos os que podan, sobre todo por esa solidaridade, e que veñan a Feira de Artesanía, porque vai ser un día de diversión para pasarlo ben, incluso para comprar unha cousa que seguramente original, que en outro sitio non encontrarían.
0: Sí.
1: En ese día. E despois, pois, se teñen a suerte de levarse 50 euros, pois mira, xa sería o día redondo, non?
0: Estupendo. Pois, José Pardo Lombao, alcalde de Outeiro de Rei, moitísimas gracias por acompañarnos esta mañá no Voces de Lugo, este cachiño. A disfrutar moito, primeiro, desa parada mañá coa solidaridade. Moitas gracias.
1: Moitas gracias a vos por darnos voz. Non valga a redundancia.
0: Bo vale, día.
1: Gracias.
2: Con pan ou sen pan, coma Queixos Lorán. Queixos Lorán, de Abadín, Lugo.
3: Berna presenta el nuevo Automower, la evolución del robot cortacésped más vendido del mundo. Ahora con visión con inteligencia artificial que cuida tu jardín y tu privacidad. Autónomo, silencioso y fabricado en Europa.
4: Soy Aitana Bonmatí. En el alto nivel, la diferencia está en elegir bien. Y yo confío en Husqvarna Automower.
3: La número uno del césped con el número uno del césped.
5: Visítenos en Santalla Motor, Polígono Industrial de Lourenzal, Lugo. O llámenos al teléfono 658-774-106.
6: Noies Muralla Romana mantemos a nosa ampla oferta de ensinanzas de formación profesional nas familias de administración, informática e imaxe persoal, e incorporamos a opción de dual intensiva con prácticas remuneradas no segundo curso do ciclo superior de asistencia a dirección en réxime ordinario.
7: Continuamos coa oferta de dual intensiva presencial con prácticas remuneradas, incluindo un novo ciclo superior de alta especialización de administración de sistemas informáticos en rede, coa oferta parcial de administración de finanzas e de desenvolvemento de aplicacións multiplataforma.
6: Prazo de admisión do 15 ao 30 de xuño.
7: Infórmate no 982 82 80 81. Visita a nosa web ou infórmate persoalmente no noso centro. Y es Muralla Romana, na rúa Ángelo Colochi, sen número, Lugo.
8: Arde Lucus, 25 anos facendo historia. Arde Lucus, Anus Argenteus, do 18 ao 21 de xuño, Lugo volta ao pasado e o Imperio esperta. Loitas de gladiadores, espectáculos de fogo, circo romano, concertos, campamentos, desfiles de tropas romanas e tribus castresas. Sente Lugo arder. Máis info en ardelucus.com. Organiza Concello de Lugo.
7: Os venres, en Voces de Lugo e a Mariña, temos un espazo dedicado á gastronomía, a lareira. Receitas, trucos, consellos e moito máis, contados por José Blanco, xefe de cociña do restaurante La Solana de Ribadeo.
6: A lareira, os venres en Voces de Lugo e a Mariña, o programa dedicado á actualidade local e comarcal que se emite cada día en Radio Voz.
9: Voces de Lugo con Raquel González, Radio Voz.
0: En 20 segundiños, llegamos a las 12.50 minutos, este é o noso horario, no que abrimos línea telefónica 922-25-05, no que pues comenzamos co tempo de concurso, un concurso que temos aquí de luns a venres, sempre en este tramo final da primeira hora do noso programa de luns a venres, en o que recibimos as vosas chamadas para participar e entrar no sorteo un lote de produtos gourmet que entrega a área de participación e servizos para a veciñanza do Concello de Lugo. Pois temos preguntiña do día: que non podemos hoxe mercar na Praza de Abastos ou no mercado municipal? Un contenedor de basura, carne ou froita? Se sabes a resposta incorrecta, chama e proba a sorte.

0: Estamos na recta final esta nosa primeira hora do programa no tempo de concurso que patrocinaría de participación 982-25-05, teléfono que tedes que marcar para entrar en directo e participar. Estamos a día 17, é o último día deste mes de xuño e o martes 30, pois para ese día, xa poñemos aquí como pendente facer o sorteo aquí en riguroso directo para coñecer o nome do gañador ou a gañadora de ese lote de produtos gourmet que entrega a área de participación en colaboración coa Praza Bastos e o Mercado Municipal da Capital.
1: Arde Lucus, 25 anos facendo historia. Arde Lucus, Anus Argenteus. Do 18 ao 21 de xuño, Lugo volta ao pasado e o Imperio esperta. Loitas de gladiadores, espectáculos de fogo, circo romano, concertos, campamentos, desfiles de tropas romanas e tribus castresas. Sente Lugo arder. Máis info en ardelucus.com. Organiza Concello de Lugo.
0: Aquí pechamos o noso tempo de concurso que patrocina a área de participación e que voltaremos a abrir mañá xoves.
2: Radio Voz Lugo, 105,6, Monforte, 87,8, Chantada, 90,4, Sarria, 98,2, Ribadeo, 102,3, Viveiro, 88,5, Vilalba, 103,0.

0: Voces de Lugo con Raquel González, Radio Voz.
1: Aquí nos adentramos na Rede Museística Provincial coa súa xerente que nos acompaña aquí cada semana nesta sección na que descubrimos tanto mundo. Encarna Lago, que tal, bo día?
2: Hola, bo día, Raquel.
1: Bueno, sabemos do compromiso aí da rede que se reafirma constantemente con crear espazos de encontro para todos e de todos. E a gastronomía ten especial peso esta semana, non, Encarna?
2: Pues efectivamente, yo tema de encuentro de saberes, siempre vas a toparte a alguien que te está ensinando algo, ¿no? Y solamente por lo feito de xuntarnos personas diversas, xeracións diversas, ver mozas e mozos, en este caso estudiantes da Escola de Hostelería, pues con personas mayores, con, bueno, de todo tipo, de mesturar públicos e facerles convivir, ¿no?
1: Eso siempre enriquece. Cualquier experiencia.
2: Es el tema que es esa, sí. ¿Vale? Entonces, por eso falábamos dos encontros de saberes compartidos. Tenemos que aprender a escuchar. Y lo que decía de Carrere, como esa Mai que disfraza a verdura y a fai tremendamente creativa para que as crianzas a coman pensando que un suculento plato de espaguetis.
1: Sí, por ejemplo. ¿No? O bueno, albóndigas.
2: O albóndigas. Entonces, bueno, pues también se trata de que hay distintas maneras de acceder a cultura, de acceder a coñecemento y también a que é o traballo que nos ponemos o foco. Siempre decimos que detrás do coñecemento están os valores y detrás deses valores está a cohesión social, ¿no? Entonces, ¿qué pinta un museo tocando temas de gastronomía?
1: Claro.
2: ¿No? Bueno, pues onte primero empezamos así. ¿Qué pinta un museo falando de diálogo intercultural y qué pinta un museo falando de gastronomía? Pues onte, gracias a Enrique Alcorta, que fixo, de verdad, foi alucinante. Eu tuve yo que mandar otra vez pola noite, dice Enrique, nunca recordo unha visita tan espectacular como a que fixeche onte.
1: Qué ben.
2: O sea, imaginade vos, o sea, pesa por pesa, o cachiño de cerámica, cómo se sabía cal era, pues, para cociñar o lume, bueno, todos os restos que temos.
1: Increíble.
2: Y además entrar dende os restos dende, vamos, desde a prehistoria ata os nosos días a través de todos os obxetos que ten, neste caso provincial de Lugo, ¿no?
1: Sí.
2: Sabes que previamente o fixemos en Narla y en Tor, y claro, facer un percorrido e logo acabar tamén co que era a cociña conventual con Xavier Castro, o que era como se comía no convento. E, sobre todo, un pouco tamén a pregunta era, si non nos importa comer comida de outros países e si nos encanta, por que ás veces hai tanta xente todavía racista, xenófoba, que sí que lle importa sentarse na mesa cas persoas de outros países. Bueno, pois esta primeira xornada pues foi moi importante, porque que papel xoga a gastronomía no intercambio cultural, como, bueno, pues conceptualizar a comida como algo vivo e comunitario. Sobre todo cando nos rasgamos as vestiduras con conceptos identitarios, ¿no? Facer preguntas de dónde ven a pataca, de dónde bebo viño, o sea, un montón de cousas, e facer ese percorrido pues vai desde as ferramentas do neolítico empregadas na agricultura, pasando polos períodos castrexo romano ata chegar á historia cerámica de Sargadelos, ¿no? Entón, primeiro fixemos eso, esa visita comentada polos fondos, porque o contexto do museo, despois nos fomos á Escola de Hostelería de Lugo e ali se fixo, digamos, un obradoiro e tamén a degustación da cociña histórica, ¿no? Aí no ir San Chillao, que era cos recoñecidos cociñeiros Martín Mantilla e Marcos Arufe. Martín Mantilla, que o chef do Verso de Sober, bueno, unha pasada, porque a verdade tanto para alumnado, e además a posibilidade de compartir. Jo, sabedes que temos unha comunidade de mulleres xa de certa edad que, bueno, que son a mellor biblioteca do mundo, ¿no? Entón, claro, ver aí compartindo el, pues Martín falaba das papas, ¿no? De como ese alimento que bueno, de feito se fixo unhas papas moi especiais, falaba, entonces como as nosas señoras pues interactuaban, pues lembranzas, tal, recordos, había xente de Pedrafita, algunas personas, porque claro, en esa comunidad habrán de toda la provincia.
1: Claro.
2: Entonces, bueno, contando que en Foixos era un sitio de pedrafita que se hacía, bueno, fue muy bonito. Y ahí se recrearon pues esas recetas históricas, basadas precisamente en los productos con esa fonda raíz, no, no territorio lucense galego, ¿no? Y bueno, tras el taller, pues una mesa compartida en la que todos los asistentes, bueno, aparte, xa debemos ver nas fotos, non? A parte da cociña, estábamos totalmente como se debe estar nunha cociña, de maneira séptica, con noso gorro, con noso tal, non? Estuvemos acompañados por a nosa diputada Iria Castro, logo xa degustamos, e logo xa pola tarde tuvemos o faladoiro e eu creo unha mesa, xa no museo, e aí, bueno, fixemos unha reflexión conxunta con un panel de expertos. E además, bueno, falando tamén da de, bueno, como xurdiron as denominacións de orixen, a bueno, a todo isto tivemos unha degustación de unha cerveixa artesana de Toupiña, de Lalín, que bueno, impresionante, vamos. Carlos nos deu unha lección de vida, que además Carlos Brea é o representante da AGOAP, da Asociación Galega de Operadores Artesanais de Alimentación. Foi unha lección tanto na Escola de Hostelería como logo xa tamén no museo, ¿no? Pero temos como a importancia do Camiño de Santiago na nosa gastronomía, ou a Ribeira Sacra, ou que a viticultura de heroica, ou os camiños maragatos, o contraste entre a cociña galega antiga e a moderna, tamén desde as perspectivas literarias de Rosalía de Castro e de Emilia Pardo Bazán. A algunha das recetas que se fixeron e se degustaron son sacadas precisamente destas publicacións.
1: Sí.
2: E no, na parte esta de moderación na mesa, a verdade, tanto Xavier Castro, que é o historiador e catedrático de Historia Contemporánea, que, bueno, é unha pasada, foi moi, moi productivo, como Mercedes Vázquez, que é autora de as obras como Historia da docería tradicional ou da Oliveira Mesa, pero ela é a persoa que lle están encargando, sobre todo, porque hai algúns dos produtos de denominación de orixe que, bueno, para cada la denominación teñen que demostrar, bueno, o a tradición histórica e o prestixo, ¿no?
1: Sí.
2: Entón, ás veces, pues, fai fixose necesario pues, contratar esos servicios a investigadoras e investigadores. O caso, falaba, por exemplo, da problemática da Carta de Santiago, ¿no? Que, bueno, pues que, como pedíamos os consumidores que ollaran, no, en xeral todos os produtos, que se olle hacia etiqueta, que a etiqueta garante de calidade de orixen, que se mire, se controle ben que o que se come, que non nos den gato por lebre.
1: Non, claro.
2: Entón, bueno, tamén falamos de soberanía alimentaria, bueno, no caso estaba Martín Mantilla, que tamén, bueno, pues él a maneira de, bueno, pues tamén como decidiu poñerse en sober, ¿no? Porque atiña a súa casa, iba a vender a casa de seus pais, e de repente decide, ¿no? E decide apostar por unha cociña con alma, con raíces, con sustentabilidade, e explicar todos os procesos, como de repente lle arde, como ten que volverse a levantar, como abre e aparece a pandemia. Bueno, pues é xente que inspira a vida, ¿no? Eso foi o que pasou onte.
1: Claro.
2: Pero agora, xa nos imos en nada,
1: sí.
2: Estamos camiño xe da Mariña.
1: E
2: hoxe toca o papel da gastronomía na construcción da identidade. E en este caso, nesta segunda xornada, vamos tamén a explorar máis a interculturalidade, moitas veces invisible, que sostenga a cociña galega, ¿vale? Porque ás veces, o sea, non somos conscientes, pero así,
1: sí.
2: E o papel que ten na construción da propia identidade actual, ¿no? E sobre todo tamén falábamos de cando unha persoa emigra e chega, retorna a Galicia, como tamén se convirte nun cable de innovación e volve a traer cousas tamén de outros países. Bueno, pois pues neste caso, o primeiro obradoiro vai a ser Cociñas de Bello de Novo Mundo e se vai a facer tamén na Escola de Hostalería de Foz, no IES de Foz, e despois aí van a estar Beatriz Alcalá, os chefs Beatriz Alcalá e Marcos Arufe, coa sesión práctica se vai a centrar en ingredientes que se sentimos como 100% galegos, pero que teñen a súa orixe en outras culturas, ¿no? Como a pataca, a fava, o pemento de Herbón, ou o pimentón. E tamén se van a analizar as influencias foráneas nas técnicas de cociñar, ¿no? Dende a herdanza romana da salgadura, o escabeche, bueno, na zona da Mariña o tema do chicharro lañado, ¿no? Ata a empanada de raíces árabes, a coción e a feira nacida na transhumancia, ou a pegada francesa na vinificación e as conservas. Como ves, Raquel, é un tema tremendamente interesante. Logo faremos a degustación.
1: Sí.
2: Que vamos
1: también
2: a facer
1: interesante. No Cenima.
2: No Cenima de Foz, o sea, trasladámonos ao Cenima.
1: Muy ben.
2: Porque claro, é que aínda que intentamos controlar os aforos, é un pouco porque ao final intentas decir non, bueno, un límite tal, logo mete e despois temos problemas, pero bueno. En este caso vamos a ir aí ao Cenima e logo xa pola tarde, como broche final, nos vamos ao Museo Provincial do Mar. E aí se vai abrir tamén un espacio de debate pois con Miguel Vilapernas, que é xornalista de investigación e destacado divulgador da gastronomía galega, Mar Orosa, que é a cociñeira copropietaria do restaurante El Oviedo de Ribadeo, vai a estar tamén Covadonga López de Prado, que é a directora do Museo Maso de Bueu, experta na historia da conserva e o patrimonio marítimo, Daniki Yai, que é a propietaria do restaurante Guarum Indostar de Viveiro, que... Bueno, achegando a perspectiva da cociña indonesia e o papel de Indonesia na Mariña, ¿no? María José Ríos, que é a propietaria de Bombones Moreno de Ribadeo, que vai aportar a súa visión do sector artesanal do doce, e Beatriz Alcalá, que é unha chef divulgadora gastronómica, que é a propietaria do espacio A Zapatería do Abó de Ourense, que, bueno, tamén nos parecía moi interesante pues, traer a esas miradas. E iso en canto ás xornadas de hoxe.
1: Perfecto.
2: Pero, Raquel,
1: ¿qué máis hai por aí?
2: Estamos nos 4 museos. Lembrade que temos obradoiro nos 4 museos, pero sobre todo de lembrar que esta semana rematan varias exposicións.
1: Sí.
2: O sea, está a puntiño tamén de rematar enseguida a de Padre Roble, do tributo al legado do poeta Eduardo González Ananín, que remata o día 20. Tamén a finales de mes, Patróns de Beleza, Simetría na Arte. Tamén está a de Tecendo Redes Migración Arte Lugo, que, bueno, está facéndose moitísimos obradoiros. Decíamos outro día que, fixadevos, levamos máis de casi 850 persoas, eran 750 e pico, e xa vamos en 850 persoas ao Cenima Foz a facer actividades do Cenima. Isto chamase como os museos tamén descentralizamos e, bueno, e levamos cultura a todos os sitios, ¿no? Logo, cousas importantes que os nosos ointes estamos aí coa Ardelucu, sabedes que acabamos de que gracias a un artista lucense tremendamente generoso, el mismo compartía unha entrevista que lle fixaba de Galicia en ano 2005 e xa daquela decía o museo abriu unha vida, ¿no? Tal. Pois 21 anos despois sigue recordando o papel que xogamos, porque lembrade que eu sempre o digo, cando me fixen cargo do museo para poder expoñer no museo tiñas que estar morto ou ir da mão dun banco,
1: sí. No, pero literal,
2: É así.
1: Sí.
2: Entón claro, cando decimos o agradecemento dos artistas lucenses a esta institución, pasan os anos e eles siguen sendo agradecidos con esta institución, pues a nosotros nos enche de ledicia, ¿no? Porque abrimos portas, llevamos artistas a exponer a distintos puntos do Estado español e tamén a nivel internacional, de feito, leváramos a Rumania, a Italia, bueno, a Bruselas, a Murado, e tal, a moitos sitios, ¿no? E entonces, cando ves a alguien como Fernando Añáñez, tan generoso, tan agradecido, e empezamos pues, por celebrar que nos donou esta peza, que invitamos a que todas as persoas veñan a facerse, que utilicen de fotocol, porque xa sabedes que no caso do provincial non está permitido facer fotos nada máis en determinadas zonas, pero creo que pode ser unha bon agasallo para os lucenses vir ao museo a facerse unha foto con este romano castrexo, ¿no? Este romano castrexo que o cuidador de Lugo que temos aí no refectorio do museo. De paso, poden aproveitar e vir, porque temos visitas guiadas todos os días ás 5 durante a Hogar de Lucus, dedicadas a coñecer precisamente estos días que vai a ver o Hogar de Lucus, son festas de recreación, pero para poder recrear algo ten que haber os datos históricos. y donde están as fontes primarias de coñecemento en o museo, donde están as pezas que dan froito a que se podan facer festas de recreación de todo tipo, son o museo. Pero neste caso, si queredes coñecer as coleccións de primeira man galaico-romanas, tantas castrexas como as romanas, si queres saber que é o que caracteriza a unha castrexa, a un castrexo, a unha romana ou un romano, achegate a esas visitas guiadas. A maiores estamos agasallando a todas as persoas que veñen a esas visitas durante o Ars de Lucus cunha reproducción da caetra, é dicir, co cal, bueno, creo que un motivo máis para celebrar xuntas este 25 aniversario de do Ars de Lucus, non? Lembrar que eu miro para atrás e penso, fai 25 anos íbamos a Tarraco viva, isto estaba nacendo. Recordo aquela que nos convidaban de Tarraco.
1: Sí, é verdade.
2: Sí, empezamos cando se empeza todo, tanto toda a equipa de goberno que apoiou dende Lugo e tamén aquelas persoas que estaban ali en Tarraco viva, que tamén, bueno, mira, hoxe Tarraco desgraciadamente non é bastante máis importante o noso Ars de Lucus, pero eles empezaran e tiñan unha feira que se chamaba Roma nos Museos do Mundo, sí. E un dos museos que éramos a estrela daquela institución, daquela feira éramos nós, ¿no?
1: Sí.
2: Bueno, hoxe facendo memoria, pues recordamos un pouco aquelo. Convidar a todas os lucenses que teñan unha feliz festa de Ars de Lucus, pero que aproveiten para visitar o museo.
1: Sempre.
2: Si veñen xente de fora, sí. Que bueno, pues recrear é recrear, pero ser é ser. E o que dá pé a que poida haber unha recreación é que existan pezas orixinais que nos falan de tanto da cultura castrexa como da cultura romana.
1: E claro.
2: Se queres coñecer cal é esa cultura, achegate aos museos todos os días ás 5 da tarde e encima te levas un agasallo.
1: Planazo
2: absoluto. Total. Logo, hoxe, a 7:30 da tarde, sabes, levamos xa 3 meses traballando carrereiras na Mariña, un artista que Irene Trapote e comisariado por Sergio Marei, un proxecto que se chama Facendo Territorio Atando Cabos, vale? Bueno, pues dentro de ese proxecto hoxe inauguramos o froito deste traballo de entre artistas e a comunidade, neste caso a comunidade da Mariña. Hoxe a 7:30 da tarde no Museo Provincial do Mar. Logo, tamén, bueno, xa creo que casi para vayas hacia onde vayas, bueno, sabedes, exposicións, obradoiros todos os fines de semana para todo tipo de públicos. Estamos tamén xa traballando co encontro de o actor de Sergi López, que vai a estar no Pazo de Toro próximo a 8 de xullo, pero antes pasarán moitas cousas. Sí que lembrar que o Instituto de Patrimonio Histórico Andaluz acaba de dedicar dentro do seu monográfico un número completo no que participamos con un artigo que Conocer, Cuidar, Compartir, una red de museos para el buen vivir, é o número 118 da revista PH, do Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico. Nos eche de ledicia porque é o primeiro traballo asinado pola comunidade e pola que vos fala. É dicir, é un artigo compartido entre Encarna, pero tamén está, por unha parte, tamén está Leonardo Casado, sí. Cristina Alonso de Cogami, Estefanía Cubides, bueno, e aí falamos precisamente de distintos proxectos de carácter comunitario, vale, que se levan a cabo e como, bueno, fomos convidados por Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico a que documentemos, a que lles apetecía que nos centráramos en o que estamos a facer ca comunidade migrante, con isto, co programa de yoga e arte, e bueno, creo que tamén é algunha noticia bonita para compartir cos nosos ointes de Radio Voz, ¿no?
1: Sí que o é. Por supuesto que sí. Pues una maravilla, de verdad, muchísimas gracias siempre por hacernos un oquiño en esa apretadísima agenda que tienen siempre a xerente de la Red Museística Provincial. Un placer, Encarna, un biquiño.
2: O placer enoso, y además gracias a Radio Voz, que nos está dando voz os lucenses se enteran do que está acontecendo nos 4 museos da provincia.
1: Cantas cousas pasan, ao redor. Cantas, hai que disfrutalas. Biquiños.
2: Bicos.

0: edición, volveuse a editar ahora, así que mirad o éxito que tuvo o libro. É
1: Sí.
0: un libro interesante, e fala dun oficio moi desconocido, ¿no? De esta xente, bueno, deste tipo de traballadores que había, de aqueles distintos oficios que teníamos na Galiza, ¿no? O primeiro vou facer unha pequena reseña dos autores, ¿no? Un é Xosé Canto Bacaño, reside actualmente en Barreiro, naceu en Candín, no Concello de Valeira. Bueno, é unha persona que xa empezou a interesarse moi xoven pola literatura, a escritura, estudiou informática, foi profesor de informática, bueno, e é unha persona bastante multidisciplinar. E, bueno, fixo bastantes obras, fixo poesía, fixo narrativa, bueno, fixo bastantes traballos. A segunda é María Cando Cluña, nacida en Moimenta, Cospeito de Lugo, é unha estudou grado en literatura galega. Bueno, ela o que se dedica máis bien a buscar o que sería as palabras, a toponimia, estudiar as partes, bueno, vou explicar despois no artigo
1: Sí.
0: dela, e tal. É por Faustino Díaz, que quizás é o que un dos autores, por un detalle, vamos a decir, non o principal, pero sí que ten moito que ver no asunto, porque seu libro pásase no seu bisavó, Antonio Díaz Morán. Este é Faustino Díaz Díaz, bueno, naceu en Valeira, estudiou no Soamonte, relaciou, bueno, fundou con súa dona un supermercado no Cádabo, traballou en merchandising, cursou empresa de bricolaxe, e, bueno, é unha persona bastante activa ali no Concello de Valeira últimamente, non? Escribiu este libro, vamos a ver os vieiros, non? Vamos a ver, había unha cousa, o boi era un animal moi importante en toda a historia, non? Pero incluso cando chegou a Revolución Industrial, nos primeiros anos, cando se empezaron a explotar as minas, por exemplo, utilizaban os bois para sacar cos carros, donde non podían chegar algunhas máquinas, pois seguíronse utilizando os bois, non? Logo, Tino que fala de so avó, non? De so bisavó, perdón. Bueno, eles son naturales de Esgrada, na parroquia do Cádabo, e ali é donde empezou o so bisavó a comprar os bois e leválos a vender a Benavente, non? Hacían unha ruta, non, que era casi de 200 kilómetros e dicían que gastaban un par de zocas, non? Detalles destes curiosos, non? Que vai contando o libro, non? Ele falaba, bueno, deses bois mansos castrados po traballo, que, bueno, como dicen antes, primeiro levaos a Benavente, despois a tapón ferrada, non?
1: Claro.
0: Os bois, hai unha cosa que me chamou a atención, non?
1: Cal.
0: Que os bois eran criados por as casas ricas, por as casas señoriais. A razón era, quen podía perder 2 anos en engordar o boi, non? Pa forza, porque despois, claro, os bois só valían para o tema de traballo e para comer, que é unha moda, según parece, bastante moderna, por un detalle que vou contar despois, non? E todos chuletós e toda esa historia que conocemos ahora, non?
1: Claro.
0: Bueno, aquí estamos falando que a historia empeza no ano 1864, non? Bueno, el van un pouco contando, sorpresas levan, por exemplo, el unha das cousas que conta é que cando era rapaz había un paisano ali no seu pobo que lle chamaba o boieiro, non?
1: Sí.
0: El quedaba mirando a mí porque me chama a mí este señor. E un día preguntou yo, pai, foi cando o pai lle explicou que era porque seu bisavó e seu avó
1: Sí.
0: foran boieiros, non?
1: Ah, qué curioso.
0: Cóstame
1: Sí, bueno,
0: pronunciarlo.
1: un poco complicado.
0: Claro, de pronunciar, non? Bueno, pois eles van facendo primeiro unha narración da rota dos boieiros, ou despois van facendo as distintas etapas que había desde Valeira hasta Benavente, non? E incluso fan un estudio, que é o que falaba antes, que é o que fai María Canto, un estudio etimolóxico e semántico da ruta dos boieiros, é dicir, explicando un pouco aquelas palabras propias que dillan, aquelas frases que utilizaban. Despois fala un pouco das casas grandes. Aquí le veo unha sorpresa. Vou decir por un tema, porque claro, puseme a mirar o libro, chego ao das casas grandes, non? E me encontro con este titular sobre unha dela, Casa Balín da Esperela, Valeira. Claro, eu sabía da existencia desta casa, porque técnicamente ou en teoría, vamos decir técnicamente, non, unha teoría de o apellido de miña familia provén de aí. Desa casa que estaba en Esperela ou está destruída, unha casa importante, pero bueno, que la fala que ten unha particularidade.

0: Esta casa acabou sendo despois, quen a comprou foi a muller de Ricardo Carballo Calero, a familia del, non pasou a posteridade del, non? A casa sigue existindo ali e tal, pero está destruída, ainda que hai outras dúas casas máis que leven un nome.
1: Sí.
0: Despois fala da familia, bueno, por ben contando a historia da familia, no tema da historia familia, chamou a atención dos familiares que estábamos contando, trae unha foto do libro, que tínhamos unha duda que estamos analizando,
1: sí.
0: Que son Antonio Fernández e Antonio Díaz Morán, emigrados a México, non? Estamos falando destes, estes señores son cofundadores con que era o dueño de a empresa de cervezas Coronita. Non sei se a todo o mundo sona, non? Pois
1: sí.
0: Mira, parece ser que dous ducenses tuveron, era un dato que desconocía, que me estuvo comentando el que, bueno, esta é unha foto onde aparecen os cinco directivos do grupo de Coronita, unha foto de principios de siglo, do 1920, 1914, por aí máis ou menos,
1: sí.
0: En esa época, non? E despois vai un álbum de fotografía no gráfica, onde vai ponendo aquelas representacións daqueles bois, daquelas que traballando, todo aquel, porque realmente os bois foron moi, moi importantes na vida rural, porque eran os tractores da época, os que axudaban nos traballos, bueno, que iban un pouco mirando todo eso.
1: Sí.
0: Claro, isto que fixo, que moita xente, por exemplo, pois este señor Antonio Díaz Morán fixo bastantes cartos, según parece, acabou facendo unha tenda, a tenda, un supermercado, que despois foi familia, tendo en familia, e bueno, e incluso, mira, hai un detalle curioso, non? Que na presentación do libro en Navia
1: ¿Sí?
0: estuvo presente o cineasta Oliver Lasser.
1: Claro,
0: E
1: da
0: a unha historia con eles, non? Pero, a ver, é un libro para ler porque é un libro onde vai nos explicando detalles curiosos. Por exemplo, unha cosa que dice Tino, outra cosa que de la que iban levando, dicen Tino e Antón,
1: sí.
0: Era as vacas bellas. Pa que as vacas bellas? Seguramente pa facer a famosa aceitina, porque a carne de vaca non é unha carne, se non se macera, que é outro tema que vou comentar despois, non é, é incomestible, é unha cousa moi tal. Bueno, pois aquí hai un tema que chama atención, non? De que
1: sí.
0: Me chamou atención, non? E dicen unha cousa, non? O formato contemporáneo da barbacoa, da forma de facer os chuletos,
1: ¿sí?
0: Naceu en 1951, gracias a Julián Rivas, un navarro que abriu a casa Julián en Tolosa. Revolucionou a gastronomía grellando cortes de carne curadas e grosso, e dai empeza o famoso chuletón. Bueno, vamos a deixarlo con matices, porque a carne seguramente xa eran comida en outros momentos, pero bueno, a preparación dele. Había unha persona, fai moitos anos, comentábame esta historia, pero dunha forma diferente, ¿no? Que máis é unha lenda que unha realidade, ¿no? E dice que cando empezaron a chegar os tractores, a xente non sabía que facer cos bois. E alguén se ideou un día, pois, comelos. Pero como comelos era tan difícil de por a carne, que era tan dura, se non se maceraba, pois empezaron con isto. Son versións diferentes de explicarnos unha historia.
1: Claro.
0: Pero bueno, aquí o principal é o libro. Unos señores que no siglo XIX, e seguramente este no caso do empeza en 1864, empezaron fai moitos anos esa ruta de levar os bois a Castela. É un libro que é simpático, vai nos falar palabras, vamos a ver palabras jergas, vamos a ver distintos povos, porque nos vai falando de todos aqueles povos, como Balboa, o Portelo, Ferreira dos Bois, por exemplo, ese con un nome, xa un pouco co das rutas, a Martín das Cañadas, Miradello, bueno, etcétera, etcétera, etcétera. Pois é a recomendación que fago, un pouco tamén, porque a veces tamén é bon ler algún libro que te distraiga, que non sea
1: sí.
0: Un libro pesado, que pode
1: ser. Se agradece, se agradece. Hai momentos para todo, claro que sí. Pois, José Manuel Balín, un placer, que disfrutes moitísimo do Ardelucus, vale?
0: Veña, igualmente,
1: un
0: digo.
1: Saudiño.
0: Veña, un saudón.

0: o Centro Histórico de Barcelos, volve a Idade Media do 18 ao 21 de xuño. Serán 4 días de recreación histórica, animación, gastronomía, música, danza, espectáculos de fogos, torneos e experiencias inmersivas. Barcelos Medieval é un dos eventos máis emblemáticos de recreación histórica da rexión. Do 18 ao 21 de xuño, Barcelos invítalles a vivir unha viaxe ao pasado nun ambiente único de celebración e tradición.
1: Oh, yo tendría que venir mucho antes al dentista porque me encanta el azúcar, ¿eh?
2: Así suena no ir al dentista a tiempo. Con el seguro de salud de Abanca Seguros tienes más de 200 clínicas dentales de Sanitas para ir al dentista cuando toca. Más información en abanca.com/salud.
0: La Voz de Galicia presenta Voces, 6 historias galegas que inspiran o mundo, 6 protagonistas de Galicia, 6 vidas con momentos que o cambiaron todo. Unha noite para escoitar, sentir e conectar coas voces que nos fan sentir orgullosos de onde vimos. Segue o hoxe en lavozdegalicia.es a 7 da tarde, co patrocinio de BBVA e Begalsa Eroski.

0: Radio Voz Lugo, 105,6, Monforte, 87,8, Chantada, 90,4, Sarria, 98,2, Ribadeo, 102,3, Viveiro, 88,5, Vilalba, 103,0.
1: Os venres, en Voces de Lugo e a Mariña, temos un espazo dedicado á gastronomía, a lareira. Receitas, trucos, consellos e moito máis contados por José Blanco, xefe de cociña do restaurante La Solana de Ribadeo.
2: A Lareira, os venres en Voces de Lugo e a Mariña, o programa dedicado á actualidade local e comarcal que se emite cada día en Radio Voz.
3: Arde Lucus, 25 anos facendo historia. Arde Lucus, Anus Argenteus, do 18 ao 21 de xuño, Lugo volta ao pasado e o Imperio esperta. Loitas de gladiadores, espectáculos de fogo, circo romano, concertos, campamentos, desfiles de tropas romanas e tribus castrexas. Sente Lugo arder. Máis info en ardelucus.com. Organiza Concello de Lugo.
2: Con pan ou sen pan, coma Queixos Lorán. Queixos Lorán, de Abadín, Lugo.
4: En Vilalba, restaurante A Nova Ruta. Máis de 25 anos de bo facer ofrecéndolle unha cociña esmerada para desfrutar nas nosas instalacións ou para levar. Dispoñemos de distintos salóns para albergar os seus eventos. A diario ou nas datas sinaladas, restaurante A Nova Ruta dende o ano 2000 ao seu servizo. Estamos ao seu carón de mércores a domingo na saída Vilalba, Rábade. O noso teléfono é 982-51-1150. En internet, restauranteanovaruta.com.
2: O Instituto de Secundaria de Foz ofrece formación profesional en hostalería e servizos administrativos. Son opcións de futuro moi interesantes e con pleno emprego. Súmate a un sector que está cambiando.
1: Oies de Foz oferta FP ordinaria presencial de cociña, restauración, gastronomía e servizos administrativos, FP dual intensiva de cociña e servizos e FP modular para adultos de cociña e gastronomía.
2: O prazo de admisión está aberto ata o 30 de xuño e as prazas son limitadas.
1: Infórmate canto antes no IES de Foz, teléfono 982-870287.
5: Pues para mí la alegría de vivir es compartir cada día con mis amigas y pasar tiempo con ellas y vivir nuevas aventuras y esas cosas.
4: Radio Voz, alegría de vivir.

0: alegría de vivir para min é bailar con meu marido e sentir que o tempo non pasou para nós, escoitando as cancións máis nosas, as que nos descubre Vieito Romero cada fin de semana.
1: Nalgúnas ocasións, a alegría de vivir contáxase coas melodías e notas musicais que trae Vieito Romero en Música de Raíz. Escoita os sábados e domingos de 5 a 6 da tarde. Radio Voz.

0: Y con el grandísimo Joaquín Sabina llegamos a las 6:48 de la tarde y nos vamos a dar un paseo por Cedeira. Tenemos allá a Fernando. Hola, Fernando.
1: Hola, Susana. Muy buenas tardes.
0: ¿Qué tal?
1: Muy bien.
0: ¿Todo bien por ahí? Sí.
1: Todo bien.
0: Alegro, me alegro, me
1: moito. Sí, sí, pues todo bien. Esto cada vez mejor.
0: Bueno, bueno, entonces casi vas a cumplir, a este paso vas a cumplir el reto de bailar. De bailar en las festas de agosto, ¿eh?
1: Bueno,
0: no me sexas, no me sexas negativo, ¿eh?
1: No, xa vexo que xa fou algunha cousica máis, entonces penso que vou chegar a tempo.
0: Non ves como todo mellora, como todo Real Madrid, que xa fixo fichaxes aí de sin contar e todo, mellorando, así que mira, hai que...
1: Boa, xa veremos tamén...
0: Ai, tamén bueno, que negativo.
1: Xa veremos.
0: Tamén en Mbappé, iba a ser moito en Mbappé.
1: A veces son moitos galos no galiñeiro.
0: Eso que pasa, cando hai moitos galos, que queren galear todos, non é fácil.
1: Por iso.
0: Pero non... bueno, se si teño un entrenador que é máis galo que todos eles, que parece ser tamén, o sea, influye tamén, ¿eh?
1: Bueno, eu penso que o portugués que xa de poñer como ten.
0: Ese ten carácter, non é unha broma, sí.
1: Eu penso que sí, ¿eh? Penso que non é xogar con ele.
0: E fai falta, porque eu, lóxicamente, non entendo, nin estou aí, pero ese tipo de vestuario, xestionalo, non é unha cousa fácil.
1: Non é fácil.
0: Non ten que ser, porque aí as figuritas revelanse.
1: Pero a veces non é solamente o vestuario, ¿eh? Eu sigo dicindo que hai moito por detrás que devían de calar a boca.
0: Xa, é moi moito.
1: Claro, porque hai moitos cartos invertidos, eu non digo nada, ¿eh? Que o presidente a mellor tamén diga, coño, hai que meter a este home que fai falta, que costou moitos cartos. Entonces aí non...
0: Claro, é verdad, me refiro que eres entrenador e disti, é que fago, se non podes tomar decisións, tamén é complicado ser entrenador tamén.
1: Por iso digo eu.
0: Si tens entonces... que poñer a quen che mandan, eso...
1: Claro, eu tamén, como entrenador serio, tamén me parecía Xavi Alonso, pero, sin embargo, ben ves, fracasou.
0: O fracaso entre comiñas, porque é verdad que todo depende de onde te coloquen, eso está claro, non é porque sea mal entrenador.
1: Eu sigo dicindo, ojalá teña moita suerte lo por Inglaterra, despois que digan, pois teña, que bon era, iso é o que... Pero bueno,
0: malos non son, está claro. Que pasa que tamén é o momento no que estés, como están,
1: claro,
0: que plantilla tes, como todo, pero bueno.
1: Claro, eso... porque el en Alemania fixo moi ben.
0: Por iso.
1: Claro, aí eu tamén digo, hai que xogar moito co que hai dentro do vestuario, ¿eh?
0: Xa, é complicado.
1: É complicado. A ver se o Deportivo ficha alguna cousinha aí tamén un poquinho grande.
0: Seguro que sí. O Deportivo este é un moi bo vestuario, eso está claro. É bon entrenador tamén. Eso tamén fai posible os éxitos e o ascenso. Porque
1: claro,
0: ter un vestuario con que haxa un que sexa tóxico xa intoxica todo. Como sempre
1: claro.
0: Decimos, con que haxa unha maza podrida xa pudren todos.
1: Claro, ben ves, as demais van indatas.
0: Por iso. Entón, bueno. Pero eso pasa en todo na vida. Así que hai que intentar rodearse de fruta sana.
1: Claro, por iso, ojalá, porque eu, ojalá triunfara, por ejemplo, a mí encantábame o Carreras.
0: O de Ferrol,
1: e sin embargo, ben ves. Non ten un fogo. A ver, agora, traendo cucurellas, pabilo un pouco, a ver.
0: Porque tamén depende dos xogadores, depende onde os poñan, depende con que entrenador, depende moitas cousas. Non é algo complexo.
1: Eu penso que aquí cada vez algunha reforma. Teme pinta de que vai haber algunha reforma.
0: Home, sí, seguro. Xa están todos preparados para reformar.
1: Eu penso que algunha reforma que atrae, penso.
0: Mellorías vai haber, ten que haberlas, porque peor é imposible o que pasou estes anos. Entón, hai que mellorar.
1: Bueno.
0: Como mellora, estás mellorando ti. Xa hai moito turista por aí por Cedeira ou ainda non?
1: Xa se empeza a ver bastante.
0: Sí, xa empeza a triplicarse a poboación.
1: Xa empezan as caras non conocidas.
0: Xa as que veñen de veraneo. Bueno, eso está moi ben.
1: Sí, está moi ben. Bueno, iso é bon para todo. Para todo é bon.
0: Dende logo.
1: O turismo é bon para todo. Bueno.
0: Para a economía do povo, unha maravilla.
1: Eu porque vexo aquí este ano, penso que o ano pasado foi bastante, pero penso que este ano que ainda vai ser.
0: Ainda máis, cada vez máis.
1: Penso que sí.
0: A verdade é que todo o mundo tira para o norte, por algo será.
1: Sí, eu polo collado dos alquileres e tal de por aquí,
0: Sí, pero depende un poquinho para cada persoa, para moitos, pois non é algo tan exagerado. Compensa a calidad de vida, compensa a gastronomía, compensa todo.
1: Sí, pero eu quero decir que inda que a economía poidas facer que xa non eva logo donde metes.
0: Tamén é verdad.
1: Claro,
0: o tema é logo vai comer algún sitio, con que antelación tens que reservar tamén.
1: Iso.
0: Os que somos de cerca decimos, bueno, pero hai comer a Cedeira, vamos no mes de febreiro. Porque sí, en agosto é imposible. Pero bueno, que me entendan ben os hosteleiros, que me entendan ben que calquera época é maravillosa. Pero é certo que se está moi saturado e moi masificado, e podes ir en calquera época do ano, pois non te metes no mes de xullo, evidentemente.
1: Claro, claro.
0: Bueno, que che poñemos de canción, Fernando?
1: Vamos poñer aquí unha que temo aquí, Mari Carmen. Te amo porque te amo, de Ramón González.
0: Vale.
1: É unha ranchera, me parece.
0: Moi ben, pois imos a México logo.
1: Sí, eu penso que hai que ir a México.
0: E para quen vas dedicar?
1: Bueno, vamos a dedicar, en primeiro lugar, vamos a dedicar a Ana de Coruña. E despois a Miranda, José de Ordes, Mari Carmen de Valdoviño, María de Cambre, que estuvo ayer falando a noite con ela, e despois pa aquí pa Mari Carmen e pa Julia de Ferrol, pa ti e pa Lucía. Un abraciño moi grande. E bueno, a seguir disfrutando da vida.
0: Claro que sí, con boa música e con alegría. Graciñas, Fernando, unha aperta enorme.
1: Venga, un abrazo.
0: Ata a próxima, chao.

0: Radio Voz Lugo, 105,6, Monforte, 87,8, Chantada, 90,4, Sarria, 98,2, Ribadeo, 102,3, Viveiro, 88,5, Vilalba, 103,0.
1: Os venres, en Voces de Lugo e a Mariña, temos un espazo dedicado á gastronomía, a lareira. Receitas, trucos, consellos e moito máis contados por José Blanco, xefe de cociña do restaurante La Solana de Ribadeo.
2: A Lareira, os venres en Voces de Lugo e a Mariña, o programa dedicado á actualidade local e comarcal que se emite cada día en Radio Voz.
3: Arde Lucus, 25 anos facendo historia. Arde Lucus, Anus Argenteus, do 18 ao 21 de xuño, Lugo volta ao pasado e o Imperio esperta. Loitas de gladiadores, espectáculos de fogo, circo romano, concertos, campamentos, desfiles de tropas romanas e tribus castrexas. Sente Lugo arder. Máis info en ardelucus.com. Organiza Concello de Lugo.
2: Con pan ou sen pan, coma Queixos Lorán. Queixos Lorán, de Abadín, Lugo.
4: En Vilalba, restaurante A Nova Ruta. Máis de 25 anos de bo facer ofrecéndolle unha cociña esmerada para desfrutar nas nosas instalacións ou para levar. Dispoñemos de distintos salóns para albergar os seus eventos. A diario ou nas datas sinaladas, restaurante A Nova Ruta dende o ano 2000 ao seu servizo. Estamos ao seu carón de mércores a domingo na saída Vilalba, Rábade. O noso teléfono é 982-51-1150. En internet, restauranteanovaruta.com.
2: O Instituto de Secundaria de Foz ofrece formación profesional en hostalería e servizos administrativos. Son opcións de futuro moi interesantes e con pleno emprego. Súmate a un sector que está cambiando.
1: Oies de Foz oferta FP ordinaria presencial de cociña, restauración, gastronomía e servizos administrativos, FP dual intensiva de cociña e servizos e FP modular para adultos de cociña e gastronomía.
2: O prazo de admisión está aberto ata o 30 de xuño e as prazas son limitadas.
1: Infórmate canto antes no IES de Foz, teléfono 982-870287.
5: Pues para mí la alegría de vivir es compartir cada día con mis amigas y pasar tiempo con ellas y vivir nuevas aventuras y esas cosas.
4: Radio Voz, alegría de vivir.

0: Qué importante é a vida de barrio.
1: Esa na que a xente te chama polo teu nome e tía eles, como a Paco de Ultramarinos Paco, que de seguro te saca de máis dun apuro.
2: Qué importante é a vida das nosas vilas. Esas nas que os teus veciños, como Elvira, de Elvira Moda, sempre acerta co que che gusta.
1: Qué importante mercar no comercio local. Máis vida, máis xente, máis ledicia e máis emprego.
2: Merca no comercio local. Xunta de Galicia.
3: La noche con Esther López. Radio Voz.

0: Oye, debemos estar bastante adormilados, ¿verdad? O así, o como poco, ¿cómo te diría yo? Como poco creativos, ¿no? Así como poco contentos en general, ¿ah? Sí, lo digo porque se me ocurren un montón de posibles conversaciones que puedan surgir del asunto este isla, pero un montón, ¿eh? Y además, bueno, nos podemos preguntar unas cuantas cosas. Nos podemos preguntar por qué razón nos gusta tanto viajar a las islas. ¿Por qué razón pues seguimos viendo las islas como algo muy, muy especial, ¿no? ¿Por qué razón siguen siendo lugares tan atractivos? ¿Por qué motivos? Efectivamente, las islas pues siguen recibiendo tantos y tantos visitantes. Algo tienen, algo hay en una isla que lo convierte en algo efectivamente muy especial. Y bueno, nos encantaría saber un poco cómo lo veis y de qué forma pues enfocar el asunto este del atractivo de las islas, del aspecto paradisíaco, del aspecto de desconexión. Y además estoy convencida de que muchos de vosotros y vosotras habéis viajado a alguna isla alguna vez, empezando por alguna de estas islas que tenemos frente a las costas gallegas, ¿no? Hay tantos y tantos posibles destinos, hay tantos lugares a los que querríamos ir, hay tantos lugares a los que seguramente has ido, no sé, a lo mejor te has ido de luna de miel, por ejemplo, o te has ido a celebrar algo, o te has ido de viaje con, o has buscado una vez más como destino, ¿no?, alguna isla. Suponemos que sí. Estamos muy poco creativos en esta noche. Echamos de menos conversaciones y temas, ¿no?, al hilo de todo esto. Tenemos un montón de posibles viajes que poder plantearos, ¿eh? Nos vamos a National Geographic, la isla del fin del mundo que cuenta su historia a través de sus moáis. Bueno, vamos a darnos una vuelta, efectivamente, por la famosa isla de Pascua, Rapa Nui, un pedazo de roca volcánica situado a 3.500 kilómetros de la costa de Chile. Bueno, al parecer es uno de esos lugares que tienen pues toda la posible magia de lo que está muy lejos de todo lo demás. 15 estatuas de espaldas al mar, la más grande de 9 metros de altura, son uno de los paisajes más reconocibles de la famosa Rapa Nui. Bueno, la verdad es que es uno de esos lugares que siguen resultando especialmente misteriosos. Cerca de 1.000 moai, figuras talladas en la roca, habían sido esculpidas en su momento, años en la cantera de Rano Raraku, al este de esta isla. Algunas pesaban más de 85 toneladas y cada una fue esculpida en homenaje a un jefe fallecido, con la esperanza de que su maná o fuerza vital protegiera a sus descendientes. Bueno, hay muchos aspectos mágicos relacionados con la vida en esa zona. Ranocao es un fascinante cráter volcánico extinto de aproximadamente un kilómetro de ancho, que tiene un paisaje también absolutamente impresionante y sigue siendo pues uno de esos lugares pues que seguramente merecería la pena visitar. ¿Qué te parece? Sería una posible idea, aunque nos podemos ir a islas como Groenlandia o una de las islas más grandes del mundo, por ejemplo. Es por poner un ejemplo, pero hay un montón de posibilidades, ¿eh? ¿Viajamos? ¿Nos damos una vuelta por alguna isla desierta o sin desierto? ¿Qué te parece? Venga, sería bueno que despertáramos e intentáramos, ¿cómo te diría yo? Escapar de lo habitual, escapar de los temas de actualidad, escapar de todo lo demás y quedarnos un ratito en una isla desierta y desconectar un poco. Nos viene bien desconectar, que está la cosa como muy liada por ahí fuera. Esto es Radio Voz. Buenas noches.
1: Hola, buenas noches. Esta es una anterior Coruña. ¿Qué tal estamos?
0: Aquí estamos, acá estamos, sorprendidos de que estemos tan silenciosos esta noche. ¿Qué cantidad de cosas bonitas que nos podemos contar?
1: Bueno, mira, un pico para todas y para todos. Debe ser que todos andamos por ahí por islas desiertas que no tenemos nada para comunicarnos.
0: Comentaba yo a Marcos Villar que quizás, o a maneira de comenzar o programa, que resultara máis atractiva, tería que ver con, no sé, con un asesinato nunha illa ou algo polo estilo, non? Que parece que ten moito máis morbo. Claro, pero fíxate, estamos en Galicia. De momento, escoitamos falar moi pouco das illas galegas, por exemplo.
1: Bueno, por exemplo, ¿no?
0: Por exemplo. Canarias, Baleares, etcétera, etcétera, etcétera, quero dicir. Hai moito que dicir sobre este tema, pero bueno, xa despertaremos. Contanos, Antonio.
1: Pues igual despertamos, pero para o día 11 vou buscar os meus consogros a Porto, máis a meu fillo e miña nova. E para día 12 temos programada unha visita así, eso.
0: Así es, que ben.
1: Vale, ¿no? Entonces, eso en principio está ben para que non coñeza moito tampouco por aquí, por a costa de aquí de aquí arriba, ¿no? Temos os illotes de San Pedro lá polo Postiño, que tamén son espectaculares para poder visitar, ainda que se sea desde fora, pero bueno, pero aí está, non? Así é, é un espectáculo de primeira. De primeira magnitud de calidad de natureza, non? Bueno, esa estive en Alíos, o sea que quero decir que, que a repetir vai a ser unha gozada, non? Bueno, non, a verdade é que non teño así moito espírito de Robinson Crusoe, non? Por lo tanto, non me apetecería moito ter un accidente dese tipo, quedar ali nunha illa en principio, así medio deserta, porque logo tivo contacto con outras persoas, non?
0: Sí.
1: Pero bueno, sin nada, bueno, pois inda que podo ter recursos, non? Para intentar solventar a papeleta algo decentemente, pero non me gustaría nada, non? E antes comentabas que había programas de donde programas digo,
0: sí.
1: Quero decir,
0: agencias de viaxes para ese tipo de viaxes así en plan aventura, vale. Sí.
1: Hai outro tipos parecidos, non? De viaxes de ese tipo onde soltan a unha parella totalmente espidos en algún sitio que pode ser unha illa ou non, pero onde se teñen que buscar a vida, moitos pois non son capaces de abandonar, non? Bueno, pois son, creo que son 21 días ou unha cosa, non sei a cantidad de días que son, pero pasando bastante bastante mal. Bueno, eu son un enamorado das illas, non? Sobre todo desde que me tocou facer mil en Canarias, ainda que non foi unha boa situación, non? pero as illas me encantaron, non? O sea, quero decir que o meu primeiro destino foi Lanzarote, e eu digo sempre son un conejero máis, non? O sea, quero decir que tanto foi así que ali pasei en Gran Canaria tamén, non? Pero en Lanzarote sobre todo pasei varias marchas de supervivencia onde solamente tiñamos as botas e pouco máis, non? E a roupa de faena en varios días, en varias ocasións, pero me patei a isla de arriba abaixo, non? Entonces encantou, me quedei totalmente prendado, non? E cando tiven a oportunidade de ir en outras condicións, non? Pois gustoume todavía moitísimo máis, non? E tal como siguen as recomendacións do asesor Manrique, entonces aí la está preciosa, a cuestión urbanismo, pois mídese en eso, non? As salinas tamén preparadas para darnos sal, fabricar sal, non? Bueno, está estupendamente a Illa dos Lobos, aí a Graciosa, e todas as demais illas, porque as coñezo prácticamente todas, non digo todo, pero todas sí que as coñezo, non? Encántame a Palma, non? E as demais tamén, o Hierro, a Gomera, Tenerife, Fuerteventura, inda que con Fuerteventura empeza a estar a cuestión turismo, pois unha urbanización un poquinho pasada do que debería de ser a conservación da illa, dende que ali pois xa non hai exército de lesión, non? Entonces dende que desapareceu pois dali pois se dedicou a illa máis en plan turismo, non? Inda que ten unha playa das palomitas de maíz, no que un pode ver que o chan parece exactamente palomitas de maíz, pero non, foi tamén unha especie de caliza calcárea, todas esas cosas como moi de fai moitísimos anos de desprendemento desa materia por las, digamos, materias que empezaron a botar adiante a vida en este planeta. Pero tamén coñezo as Baleares, non? As Baleares tamén me gustan, son diferentes, o mar diferente, o clima diferente, o Mediterráneo e o Atlántico son moi moi diferentes en canto a variedades de fauna no mar, en canto a temperatura do mar tamén, non? Bueno, son total e absolutamente diferentes, non? Vegetación totalmente diferente. As Canarias son unhas illas de orixen en principio volcánicas, mentre que as Baleares poden ser restos de alguna erupción volcánica en fai moitísimos centos ou miles de anos, non? A variedade que de fauna, a variedade de flora das illas volcánicas é debido precisamente a cantidade de nutrientes diferentes que se desprenden pois no tema das erupcións volcánicas, non? E aí, bueno, especies tanto animales como vegetales totalmente diferentes do que pode ser pois unha zona totalmente, digamos, continental sin illas, non? Totalmente diferente a fauna e flora das costas galegas como pode ser a de as illas, non? Bueno, pois aquí sea unha fauna e unha flora que se vai mantendo ao longo dos tempos, porque as nutrientes prácticamente son sempre as mismas e non hai, ou da mesma natureza e non hai variación, non? Entonces temos a vegetación que temos, ali teñen a vegetación que teñen, non? En Canarias, por exemplo, o drago, o tema da cousa vera, como se chama, bueno, xa lo direi. Vale. Moitísimas diferencias, non? Incluso no tema, por exemplo, os reptiles o lagarto canario, non? Bueno, pois que ali está total e absolutamente pois protexido, non? Aquí, bueno, pois vemos unha lagartixa ao mellor si paseando por unha parede, pero nosa, non? Pero ali o lagarto é unha peza de fauna totalmente, bueno, pois diferente, non? Como poden ser nas illas Galápagos, o sea, a diferencia de fauna que hai en esas illas co resto da fauna de outros sitios, non? Bueno, pois eso a min gústame, non? Sempre digo que teño ganas de facer un viaxe a Islandia, que co tempo o terei que facer, non? E o farei, espero que sí, que non me vaya antes deste mundo sin visitarla, non? Bueno, por o tema do orixe volcánico da súa fauna, non? Da súa flora tamén, que é total e absolutamente diferente, e como é unha isla prácticamente partida polo medio, non? Polas masas que se moven, as masas das digamos terrestres que se moven, non? Xa non me salen nin as palabras, non, pero sería ver ali e ver como hai esa como se va movendo, como se vai abrindo esa fisura, non? Esas fisuras de orixen volcánico, que ás veces, bueno, pois hai tamén alguna erupción, non? Que poden ser pois bastante frecuentes, aínda que non tan tremendas como teñen sucedido en anos aí tamén, non? E ver, bueno, pois como ali o tema da enerxía xeotérmica, pois prácticamente utilizan o 90% dos casos da población, non? E que o resto, bueno, pois tamén son capaces de utilizar enerxía hidroeléctrica como consecuencia do desxeo das cumbres pois máis nevadas, e que se acumulan pois no inverno, no verano utilizan esa fundición, digamos, de ese xeo para almacenarlo empresas se puede generar electricidad por salto de agua, ¿no? Bueno, la cuestión técnica, o sea, no me meto, no, no, no, no asunto porque es un tema muy, muy complejo y que tampoco es difícil de entender, pero a mí gusta más ellas, ¿no? Suelo ir de vacaciones, pues con bastante frecuencia, ¿no? Suelo ir de vacaciones, probablemente donde máis vaya a Lanzarote ou a Gran Canaria, non? Ademais, ali hai un par de roques que me teñen enamorado, sobre todo cando despertaba, me levantaba todos os días e non tiña máis que mirar o fronte, xa tiña o roque nulo, non? Bueno, pois ali de frente, ademais hai unha cantiga que cantan ali, que eu tamén a canto moitas veces, inda que sea a voz vai un poquinho mermada, ou como se lle canta a unha zona en Tenerife que se chama Bajamar, non? Un pobliño Bajamar, que está sobre a Naga te escondes, non? Bueno, pois tamén me canta un pobliño para ir a visitarlo, de un pobliño precioso, non? O sea, quero decir que en todos os sitios hai o seu, as cosas teñen o seu encanto, e ademais hai, bueno, pois hai a agricultura nas illas é moi diferente a de aquí, pero tampouco a mellor é tan diferente. Si pode ser diferente, por exemplo, en produto, inda que aquí, bueno, pois vamos intentando adaptar o noso chan e a nosa climatoloxía a produtos que poden vir das illas, non? Pero sí que é diferente. De todas maneiras, por exemplo, cultivanse en Gran Canaria patacas da mesma maneira que se cultivan aquí, non? Entón, todavía, cando andiven por alá e andiven bastantes meses, bueno, todavía tamén se utilizaban como se utilizaban aquí, pois unha parella de bois para traballar a terra, non? Eso tamén se facía, sobre todo nas partes máis altas, nas cumias, non? Bueno, pois eso ocorría nas illas. Así que si temos ganas de viaxar, o turismo de illas é un turismo apetecible. De feito, unha das peticións que eu fago cando me toca pedir para o inserto é precisamente turismo de costa, de illas. No me tocou nunca, bueno, pero eso no
0: Bueno,
1: significa
0: porque
1: que no,
0: supoño que son
1: vaya.
0: destinos bastante, bastante, ¿no? Pues
1: Sí,
0: pedidos, ¿no? Bastante
1: apetecible.
0: solicitados,
1: Sí,
0: claro,
1: sí.
0: lógicamente. ¿Sabes? Es porque probablemente algunos de los paisaxes que nos resultan máis interesantes ou que nos resultan, non? Se temos que pensar un paisaxe así maravilloso, é posiblemente unha paisaxe de illas, non? É un deses lugares nos que efectivamente parece que podríamos estar como soñando, non? Eu estaba pensando vendo o muro que temos hoxe en Facebook cheo de preciosas fotografías, non? De illas, que dicía, bueno, a quen non lle apetecería ir por aí, visitar algún deses lugares? Son preciosos. É unha maravilla. E, bueno, pois hai moita inspiración, non? Artística, cinematográfica, musical, relacionada precisamente cas illas. Son lugares fermosos, son lugares apetecibles, non?
1: Sí, sobre todo nas partes máis altas, nas cumias, non? Bueno, pois eso ocorría nas illas. Así que si temos ganas de viaxar, o turismo de illas é un turismo apetecible. De feito, unha das peticións que eu fago cando me toca pedir para o inserto é precisamente turismo de costa, de illas. No me tocou nunca, bueno, pero eso no
0: Bueno,
1: significa
0: porque son,
1: que no
0: supoño que son
1: vaya.
0: destinos bastante, bastante, ¿no? Pues
1: Sí,
0: pedidos, ¿no?
1: apetecible,
0: Bastante solicitados,
1: ¿eh?
0: claro,
1: Sí,
0: lógicamente. ¿Sabes? Es porque probablemente algunos de los paisajes que nos resultan más interesantes o que nos resultan, ¿no? Si tenemos que pensar en un paisaje así maravilloso, es posiblemente un paisaje de illas, ¿non? É un deses lugares nos que efectivamente parece que podríamos estar como soñando, ¿non? Eu estaba pensando vendo o muro que temos hoxe en Facebook cheo de preciosas fotografías, ¿non? De illas, que dicía, bueno, a quen non lle apetecería ir por aí, visitar algún deses lugares? Son preciosos. É unha maravilla. E, bueno, pois hai moita inspiración, ¿non? Artística, cinematográfica, musical, relacionada precisamente cas illas. son lugares fermosos, son lugares apetecibles, ¿no?

0: solicitados, claro, lógicamente. Sí. ¿Sabes? Porque probablemente algunos de los paisaxes que nos resultan máis interesantes ou que nos resultan, non? Se temos que pensar un paisaxe así maravilloso, é posiblemente unha paisaxe de illas, non? É un deses lugares nos que efectivamente parece que podríamos estar como soñando, non? Eu estaba pensando vendo o muro que temos hoxe en Facebook cheo de preciosas fotografías, non? De illas, que decía, bueno, a quen non lle apetecería ir por aí, visitar algún deses lugares. Son preciosos. É unha maravilla. E, bueno, pois hai moita inspiración, non? Artística, cinematográfica, musical, relacionada precisamente cas illas. Son lugares fermosos, son lugares apetecibles, non?
1: De feito, sí, non? A verdade é que sí son apetecibles. Ahora que tamén hai certo turismo, certas ofertas turísticas que poden ser incluso perigosas, non? Bueno, uh-huh. Antes comentabas a de que se ofertaba uh-huh. pues, ese tipo de como da televisión, non? O como o que eu decía das parellas que iban uh-huh. espidas, non? Pero tamén hai certo turismo para practicar submarinismo, non? Que ten un risco enorme, e supoño que xa o comentei alguna vez, sobre todo que se trata de bucear ou nadar entre quenllas, non? Entonces, bueno, perigoso entre outras razóns porque suelen cebar uh-huh. as quenllas con restos de uh-huh. de peixe, non? Con restos uh-huh. de carne, con carnada, non? Para que acudan, non? Entonces, o risco está en precisamente en eso que uh-huh. que cando acuden a sentar, acuden a morder, acuden a comer, algún turista uh-huh. pode ter un mal tropezo, non? Vale. Cando normalmente non debería ocurrir, salvo con determinadas especies, pero a gula destas quenllas ás veces pois ocurre uh-huh. poden ocurrir accidentes, non? Incluso ocurre con un médico, creo, de Alacante, con a perda dunha perna, non fai tanto, uh-huh. non? Pero dende logo que vistas desde arriba, vistas fotos, non? Un pode uh-huh. ver a graciosa en as illas nas Canarias e ver alguna fotografía aérea, non? Das playas, das augas, non? Ou pode ver os ameos da agua tamén en Lanzarote, ver todas esas cores que son tan espectaculares como poden ser as en outros sitios, no Caribe ou en outros sitios, non? Uh-huh. E aquí tamén o mar tamén pode ser tamén tan espectacular como en outro sitio, non? Así é total e absolutamente uh-huh. espectacular. É espectacular, sí, sí. Non? Sí que é espectacular, de verdade que sí, non? E tendo en conta, pois, a fauna de ave que hai nas illas o que teña uh-huh. teña interese por moverse entre esas aves, tratar de uh-huh. de sacar unha reportaxe e de estudiarlas, pois pode quedar bastante satisfeito, non? Que uh-huh. que é verdade. Bueno, sí. Eu uh-huh. recomendo sí, que a xente vaya as illas, non? Eu recomendo, uh-huh. sí. Aquí recomendo as illas precisamente, recomendo Lanzarote tamén moitísimo, non? Entre outras uh-huh. cosas porque estou enamorado de ella. Bueno,
0: sigamos soñando, sigamos pensando, sigamos viaxando se podemos a algunha illa. Gracias por contarnos isto, Antonio. Gracias.
1: Para todas. Buena tiña.
0: Igualmente. Buena tiña, gracias. Grazas, boa noitiña, ata logo. Seguimos en directo, estamos en Radio Voz, cuéntanos, buenas noches.
2: Hola, boas noites, este é
0: boas noites.
2: Manuel desde A Coruña.
0: Que tal, Manuel, como estamos?
2: Pues aquí estamos, escoitando.
0: Sí, estupendo. Pois pues contanos, que se te ocorre?
2: Estamos parando das illas e sinto pena porque se falamos das illas galegas e, sin embargo, non coñezo as illas Cíes, que xa te dixas de ti, a miña edade non as coñezo, o sea, non sei por qué, sin coñezo as illas.
0: Pois posiblemente porque están, claro, contanos o que coñeces, posiblemente porque están perto e dís, pois xa irei en algún momento, sí. Como estemos a caro,

0: pues non imos nunca, claro.
1: Pois pues sí que é certo, non? Por dúas ocasións estuvemos tentados a ir, non? A familia. E non sei cuáles foron os motivos, pero ao final non fomos, non? Sin embargo, a Illa de Ons sí que fun tres ou catro veces, non? Bueno, e despois a Illa da Tocha e todo eso, pois a Coruña, non? E todo o resto sí que... Pero bueno, me queda pendiente entonces de poder viaxar as illas, e es que a verdade que teño ganas de ir, non?
0: Apetece.
1: Bueno, do resto sí que eu coñezo, pois, teño a fortuna de conocer moitas illas, non? Es decir, desde as Baleares, as Illas Canarias, non? As Illas Canarias, sobre todo Tenerife e Gran Canaria, e tamén a Palma, non? E despois moito tamén as Illas Baleares, sí que as coñezo todas, e mira, tanto é así que a Illa de Mallorca, concretamente a zona de Santa Ponsa, que é unha zona moi tranquila, pois vamos a miña dona Maseu 8 anos seguidos viaxando ao mismo hotel e ao mismo sitio, non? O sea que xa ali somos super conocidos no hotel e bueno, sí. nos teñen gran aprecio, o mismo que nos lletemos ao servicio do hotel, non? E nos gusta moito, sobre todo, porque está nun lugar pois moi tranquilo e desde colles o bus e te podes desplazar pois unha serie de calas moi cercas, tes, por exemplo, Paguera, tes Candemar, tes a mesma Palma de Mallorca a media hora, o sea que non guste, podes, e despois aproveitamos moito sempre para coller o barco, no mismo barco, pois hai nos barcos estos que van bordeando as costas e van collendo xente e deixándoas nas distintas nas praias. Incluso hai xente galega que xa nos conoce e coñece de fai moitos anos, non? O sea que xa están aquí os de Coruña outra vez, non? E claro. E despois do resto, en España sí coñezo moitas illas, o Mediterráneo sobre todo, coñezo Chipre, coñezo Malta, coñezo Santorini é precioso, Santorini que fomos nun cruceiro, e o cruceiro, bueno, a illa volcánica, pois o barco queda abaixo e tens que subir, pois son uns 100 metros de altura, e é curioso, pois subimos en burro, bordeando todo o acantilado, non? E a xente toda subida nos pobres burros, e arriba é precioso, non? Unhas callejuelas estreitas, todas as casas blancas a máis non poder, con todo con negocios de distinto e unha posta de sol fabulosa, non?
0: Sí.
1: E outra illa que despois, bueno, a de Mykonos, pois que está tamén moi moi cerca, pois tamén é unha illa preciosa, non? Pero me gusta moito, sobre todo, me gustou a de Sardeña e sobre todo a de Sicilia. A de Sicilia, tanto a muller como eu estamos enamorados, Fomos xa dúas ou tres veces, non? E ten zonas preciosas, ademais, te dá a facilidade de que colles un barco e podes visitar as Illas Eóleas, que son unha serie de illas, todas moi preto unhas de outras. Nunha delas está o volcán Stromboli, creo que xo contará en unha ocasión, onde incluso de noite cenando no barco, pois vimos o volcán en erupción, non? Que é unha cousa maravillosa, non? Claro. E na mesma Sicilia, que esa zona alta de arriba, que Taormina, é precioso, está todo cheo de restaurantes e negocios, e ten un teatro ao aire libre, que divisas todo o que é a parte da darse na parte da baixo, non? O sea que é un sitio maravilloso. E despois nun viaxe que fixemos tamén a Venecia, pois fomos a ver a illa de Turano e Murano. Murano é a illa do cristal, é digna de ver, non? Ao lado temos tamén vamos a ver Lido, que é aí onde se fixeron unha serie de películas, e tamén moi bonita, non? Bueno, quero dicir que a illa de Creta é tamén outra illa moi preciosa, moi tranquila, non? O sea, todas as illas do Mediterráneo, que son en realidad as que coñezo, pois a mí me encanta, non? Me encanta porque a mí o mar é distinto, cada unha, digamos, que ten unha vegetación distinta, non? Ten unha fauna distinta, e incluso, pois, o que son... as playas, as areas, pois son todas completamente completamente distinta. Esas postas de sol son también fabulosas, ¿no? Y me quedaría ahí para ser interesante de Hawái. Me gustaría
0: sí,
1: conocer
0: caramba.
1: Hawái. Claro que sí. Claro, lo que
0: pasa
1: que, bueno,
0: claro, pregunta, ¿quién no querería ir a Seychelles? ¿Quién no querería ir a Mauricio?
1: Claro,
0: ¿quién no querería ir a Hawái?
1: Claro.
0: Pues claro, a Fiji.
1: ¿Sabes lo que pasa, Esther? Que me coño un poco ya mayor, ¿no?
0: Claro, estamos falando de soñar un pouco en voz alta, pero o certo é que, fíxate, ti tes percorrido unhas cuantas illas. É verdade que as illas teñen unha paisaxe e teñen características que as fan moi atractivas.
1: Moi atractivas, pero moi... A illa de Malta, que é preciosa tamén. Malta,
0: sí, Malta ten moi aspecto tamén, non? É unha viaxe que estiven a piques de organizar non hai moito tempo. E ao final, pois, cambiei da historia, teven que facer un cambio da xenda, pero estaba a piques de achegarme por ali tamén.
1: Pois, si tes ocasión, non aperta.
0: Sí, recomendada, non?
1: Ten unha arquitectura ademais moi boa e tal.
0: Sí.
1: Mira, claro, é a maior parte delas, o que pasa que despois aproveitamos para viaxar, fixemos en cruceiros, non? O sea, fixemos varios cruceiros e despois as que máis nos gustaban, pois collemos unha semana e dice, pois este ano vamos a tal a Santorini, o ano que ven, pois vamos, por exemplo, a illa de Mykonos e pasamos outra semana, non? E entonces aí pois podes disfrutar, non, con máis tempo de todo que hai illa, non? O sea que sí, non? Por exemplo, Cerdeña tamén é preciosa, ten a parte de Cervo, que, bueno, digamos que a parte máis aristócrata da isla, onde ves os grandes yates, etcétera, etcétera, aí era onde iba a veranear Aznar, non? Incidira incluso un ano que fóramos en que estaba ali a familia, non? E eso, non? E tamén moi preciosa, non? E a vegetación completamente distinta, non? Así que ves completamente a vegetación, por exemplo, das Illas Baleares, con as Illas Canarias, as Baleares son sempre verdes, é dicir, está todo completamente verde, en inverno chove pois moito, non? O sea, nas Canarias, pois, digamos, zona máis clima tropical completamente distinto, non? O sea, que influye moito, non? E máis ou menos, pois, lo que podía falar. Quería facer un matiz, vamos a ver.
0: Sí, por favor.
1: Que Mercedes sempre, e con todo respeto, para Mercedes, que sempre dice que Coruña está sucia, que Coruña... Vamos a ver, Coruña está sucia porque os ciudadanos de Coruña pues non somos o suficientemente civilizados, es decir, tirar os papéis á rúa ou deixar o lixo fora dos contenedores, é unha educación cívica que somos os propios ciudadanos de Coruña os que temos que poñer os medios, non? O resto, pues, Coruña, digamos que é unha ciudad preciosa, tranquila, é todo o que lle quidas poñer, non? O sea, que, vamos, o digo sin ánimo de crear...
0: Non, pero se pode opinar. Unha persoa pode dar unha opinión e outra persoa pode dar a súa tamén. Podes facer, de certo.
1: Eu que vou un Palma de Mallorca a todos os sitios, se ibas a Palma Nova pola mañá, era irreconocible. Xa había xente das discotecas e todo, aquelo parecía Corea, non? O sea que vamos, o sea que te das conto, o sea que, claro... Pero pasa que, bueno, será que nosotros temos que poñer da nosa parte os ciudadanos para facer as ciudades agradables tamén. E, o sea que non é cousa solamente das autoridades, sino que é cousa das
0: e da xente.
1: Personas,
0: e fíxate, ademais facendo un fío co que estábamos a comentar tamén. Bueno, aí se demostra efectivamente que tipo de ciudadanos somos e que tipo de turistas somos tamén, non?
1: Claro,
0: podemos ir a unha illa. De deixar a nosa pegada ali, que hai moita xente que non iso, o comento de novo, non? Pero chama a mi atención que haxa que lembrar que cando vas a unha illa, pois elevas a comida, debes levar de volta bolsas e todo lixo, todo isto. Ai, é que non poñen papeleras en CIES, claro que non. Levas cousas de volta, estás nunha illa, non? Que queres xear todo lixo ali e convertilo nun estercoleiro en tres días?
1: Claro,
0: normal.
1: Claro, sí. Hoxe en día, pues, tes papeleras aí cada 100 metros ou menos.
0: Claro.
1: Te das conta,
0: e hai moitísimas bolsas, hai moitísimas cousas, pois nada, levas de volta o que truxeches.
1: E os contadores do lixo, pues, están tamén, hoxe, están todos para reciclar e para poñar todos. O que pasa que, bueno, será cuestión un pouco de educación tamén, non? O sea, bueno, Esther, pues nada, pues,
0: boas noites. Igualmente, graciñas.
1: Seguimos escuchando o programa. Moitas gracias.
0: Seguimos falando, pois. Gracias por contarnos, Manuel. Boa noite. Ata loguiño. Ata logo. Seguimos, estamos en Radio Voz. Cuéntanos, buenas noches.
2: Hola, buenas noches.
0: Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
2: Bien, ¿y tú?
0: Bien, pues aquí estamos, bien. Deseosa de conversar un ratito, de que nos demos una vuelta por alguna isla.
2: Pues sí, está bien.
0: Es María desde Vigo.
2: Sí, está
0: cuéntanos,
2: bien.
0: Cuéntanos.
2: Uh-huh. Bueno, no sé, yo donde fui a trabajar fue a las Islas Canarias. Uh-huh. Estuve en Jandía. Uh-huh. Sí, y es bonito, es una zona turística, uh-huh, donde hay mucho hotel. Uh-huh. El hotel tiene piscinas y recibe a gente de Alemania, uh-huh, de Francia, de todos los países, solo que lo que más van allí son, uh-huh, alemanes y franceses, algún inglés, uh-huh, sí, pero

Pensamos na calidade como algo que se mide en estrelas. Pero ese calidade fose un sabor, un son, un descanso, un camiño, un respiro. Ese calidade fose un lugar. Galicia Calidade. Xunta de Galicia.

0: En galego tes moito que dicir.
1: Por iso, teñas a idade que teñas.
2: Sexas de onde sexas.
3: Fagas o que fagas.
4: Esteas onde esteas.
0: Saca a lingua que levas dentro. Cando falas galego para aprender, para comunicarte cos teus, no teu día a día no traballo ou nas redes sociais, non só te fas entender, tamén fas que medre unha lingua que di moito de nós. Xunta de Galicia.
5: La noche con Esther. Con Esther López, de domingo a viernes, de 9 de la noche a 2 de la madrugada. Radio Voz.

0: dar
1: ou pensaron que les tiñan máis facilidade para sair, sabes? Que podían ter máis capacidade tamén de reacción. Ceder un paso. Pode ocurrir. Se é unha zona onde non hai moito tráfico, pois mira.
0: Xa, pero é unha carretera...
1: Xa.
0: O general, eles estaban parar unha carretera para que pasare eu. Aquí normalmente non fai nadie.
1: Que curioso.
0: É moi curioso, de verdad, sí. De verdad que sí. Pois eu pasei. E ala, non houve outra cousa, pero chocoume porque... Porque, a ver, normalmente non é así. Pero, sí, bueno.
1: Hai momentos así para unha, quizáis, especial amabilidade, non?
0: Especialísima.
1: Hai circunstancias, sí. E hai xente amable, igual que hai xente que non o é, pois a verdade é que hai xente amable. Como en todas partes, ¿eh? Eso no, o podemos imaginar nos lugares nos que vivamos, incluído unha illa, non? Os lugares aos que vayamos. Imagínate que esteamos nunha illa con poucos habitantes e que non sexan amables. E non haxe escapatoria.
0: Digo xo eu.
1: E a próxima avioneta pase dentro de 3 días. E diste, ups, que fago aquí?
0: Se temos claro. Que vivir con 50 habitantes toda a vida.
1: É verdade.
0: Non falamos con eles daquela.
1: Por exemplo. Un mal vecindario, a verdade que algo, sí. Ou, por exemplo, que toque un mal turista. Supoñamos que imos de paseo ás illas, a calquera illa, e resulta que os veciños, pois, son pouco amables. Imaxinémonos.
0: Tamén
1: é certo. Claro. É como todo, sí. Se estamos dando por sentado, efectivamente, que imos con xente amable. É que os lugareños son amables, non? Quizás están desexando de recibirnos e quizás non. Nunca se sabe, non? Pero bueno, pero pode ser unha idea, non? Dar unha voltiña así por algunha illa. Aquí temos CIES, recomendamos a todo mundo CIES e ONS. E as posibilidades que temos aquí de viaxar e disfrutar de lugares preciosos, porque son preciosas. Así que, bueno, para facer a prova, por que non? E ademais a CIES podes ir vivir no día, estás estupendamente.
0: Aí hai que sempre en barco, claro, non?
1: Sí. Claro, efectivamente. Sí. Paga a pena, A viaxe é preciosa.
0: Bueno, Eu non son moito de auga.
1: Bueno, pero a verdade é que se vai moi ben, E ademais non se, a cousa non se move moito. É bastante cómodo. É bastante cómodo. Sinceramente, paga a pena, A verdade é que as sillas son preciosas.
0: Normalmente, viaxe moita xente e nunca pasou nada. Nunca pasara nada.
1: De certo que non. Claro, é bastante seguro. É bastante seguro, sí.
0: Sí. Tamén é importante que sea seguro.
1: Pois de certo. E a verdade que lindísimo, paga a pena. Imos continuar, pois Uso, grazas por estar con nós. Había moito que dicir, É cuestión de poñerse a falar.
0: Eu pouco teño que dicir.
1: Non, é cuestión de poñerse a falar.
0: Non digo mal das filas, que te digo ben. Cuidado, a mí, eu se vexo unha illa, gustame cando vexo na tele.
1: Claro que sí. Todos temos visto alguna fotografía dunha illa e dicimos, que bonito é iso, que maravilla.
0: Sí.
1: De verdade, hai lugares preciosos.
0: Eu si vexo verde, máis bonito ainda, de verdad.
1: Pois hai moito verde, moitas illas. Incluído CIES, que hai bastante verde, de feito. Recomendable. Imos ir que a seguinte chamada.
0: Inde que canto moito sol, por lo menos tengo sombra.
1: Pero hai sombra. Hai bastantes lugares onde agacharse, de certo que sí.
0: Claro.
1: De certo que sí. Continuamos, pois. Bueno. Graciñas por estar con nos, Uso. Pasa
0: boa
1: noitiña. Un saudiño.
0: Hasta a próxima.
1: Hasta a próxima, grazas, boa noitiña. Hasta logo. Seguimos, estamos en Radio Voz. Cuéntanos. Buenas noches.
2: Hola, buenas noches. Soy Isabel de Fene. ¿Qué tal?
1: ¿Qué tal, Isabel? ¿Cómo estamos? Muy buenas. Bien.
2: Aquí bueno, con la tos de la alergia, porque...
1: A posible. Hay un montón de gente, por cierto, afónica y pocha, pero mogollón,
2: Hay muchas flores y entonces... Sí. Bueno, cosas de la vida. Bueno. Yo ya no iría a una isla, depende cuál, porque tengo alergia a las picaduras de las arañas.
1: Ah, pues mira, ups. Claro.
2: Y ahí, como no hay quien las mata, pues hay muchas.
1: Ya.
2: Y yo, hay una isla que se llama la Isla de las Culebras, que solo hay culebras.
1: Sí,
2: que allí hicieron como una cárcel y luego se abandonó y está llena de culebras. Yo me sé de 4 que ahora mismo los mandaba para allá, sin retorno, y los dejaba allí.
1: Ya.
2: Para comer tenían, si querían.
1: Ay. Sí.
2: Pero allí los dejaba,
1: Vaya.
2: 4 que están por ahí gobernando, que hacían una falta que se los llevaran para allí, pero bueno.
1: Lo que pasa es que al final los animales acabarían...